0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავალი.

0: ლების დადასტურება, რაც მთავარი ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში, ხოლო მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: გრძნობთ! ხოლი უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების ვადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისზე გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшбэкат. Шиарчие საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
4: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las-Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-11000. CPT-Certilige.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
3: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-262-0808. ანგვეწუეთ ფილიალებში.
4: ისარგებლიავ

0: ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გამიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.cz-ში ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI. ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ის წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პროტეინ მარკეტი. ახალი ხორცი საქართველოს საუკეთესო ფერმებიდან. თევზი და ზღვის პროდუქტები მთელი მსოფლიოდან.
2: და მზაკერძები. როცა გინდა გემრიელად ჭამა, მაგრამ მომზადება არა.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკან გიბრუნდება. დაგვირეკე და შეარჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032 500 01 01.
5: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიპკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
5: გააფ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეულის ხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
8: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოძახებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. გამოჩნდა ხალხის უდიდესი სიყვარული, ერთგულება ეკლესიის საქართველოს პატრიარქის მიმართ და ასევე გამოჩნდა ერთობა, რადგან ყველა დიდი სიყვარულით მიემართებოდა სამების ტაძრისკენ, სადაც ელოდათ ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე და მანაც ძალიან დიდი მამობრივი სიყვარული გამოხატა მრევლის მიმართ. ამის შესახებ განაცხადა თბილისის წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახურმა მამა საბა გაზდელიანმა. ისევთქმით, მსვლელობა მასშტაბური და კარგად ორგანიზებული იყო. ოჯახი ეს არის მცირე ეკლესია, სადაც ვიზრდებით, ვსწავლობთ პატივისცემას, სიყვარულს, ერთგულებას, რწმენას და ზოგადად ყველა იმ ღირებულებას, რაც ჩვენი ცხოვრების თანდევია, განაცხადა მამა საბა. შეგახსენებთ, 17 მაის საქართველოს ოჯახის სიწმინდისა და მშობლების პატივისცემის დღე აღინიშნა. ამ დღესთან დაკავშირებით თბილისსა და დიდ ქალაქებში მსვლელობა გაიმართა. გაგრძელდება ილია მეორის მიერ დამკვიდრებული საყოველთაო ნათლობების ტრადიციაც, რომელიც ჩვენი ერის დემოგრაფიული წინსვლის და სულიერი გამტკიცების ხელშემწყობად იქცა. ეს განცხადება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ 17 მაის სამებში ქადაგებისას გააკეთა. პატრიარქმა ილია მეორის შესახებ ისაუბრა და აღნიშნა, რომ სწორედ დღევანდელი დღის აღნიშნვით ცოცხლობს მისი დიდი სულიერი მემკვიდრეობა. შიო მესამემ ქადაგებისას ემიგრანტებზეც ისაუბრა, ხოლო ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიების წარმომადგენლებს ქართველებისთვის ეკლესიის კედლებში აღმოჩენილი სულიერი ნუგეშისთვის მადლობა გადაუხადა. შიო მესამემ ქადაგებისას დემოგრაფიულ საკითხებზეც გაამახვილა ყურადღება. პატრიარქის თქმით, თუ ოჯახ

0: მძიმე ცოდვა ტრიალებს, როგორც მაგალითად არის აბორტი. ასეთ საფუძველზე ოჯახი ვერანაირ ბედნიერებას ვერ ააშენებს და ასეთი ოჯახი განწერულია. პატრიარქის თქმით, პირიქით, სადაც ორ თუ სამ წელიწადში ერთხელ ბავშვი იბადება, იქ არის ბედნიერება. ძვირფასო დებოდა ძმებო, ჩვენ ამ ყველაფერზე თუ არ დავფიქრდით, თუ არ გამოვასწორეთ ჩვენი დემოგრაფიული მდგომარეობა, თუ არ ვიზრუნეთ ოჯახის განმტკიცებაზე, გადარჩენასა და შენარჩუნებაზე, ჩვენ გვემუქრება რეალური საშიშროება, რომ ჩვენ სამოთხესავით მშვენიერ ქვეყანაში სხვა ხალხები დამკვიდრდებიან, რომლებსაც უყვართ ბავშვები, რომლებიც არ იშორებენ შვილებს და რომლებიც იცავენ თავიანთ რელიგიას, მიმართა პატრიარქმა 17 მაისს ცამების ტაძარში ეზოში შეკრებილ მრავლს. გასაგებია, რომ სულიერმა მამამ მოუწოდოს თავის მრავლს 3 და მეტი შვილი ყავდეთ. მეორე საკითხია ის, თუ როგორ ცხოვრობთ ჩვენს ქვეყანაში და რამდენად შეუძლიათ ოჯახებს ამ ბავშვებისთვის მინიმალური პირობები შექმნა სოციალური და ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე. ამის შესახებ ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა მაგერგის იორიძემ პატრიარქის მიმართვასთან დაკავშირებით განაცხადა. მისივე თქმით, ქვეყანა არა დემოგრაფიული პრობლემის, არამედ დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე დგას. პარლამენტში დღეს ეროვნული ბანკის გასული წლის საქმიანობის წლიურ ანგარიშს მოუსმენენ დეპუტატების წინაშე უწყების მთავარ საფინანსო დოკუმენტს სების პრეზიდენტი წარადგენს. საკანონმდებლო ორგანოში დაგეგმილ განხილვაზე სავარაუდოდ მთავარი ყურადღება დაეთმობა 2025 წლის მონეტარულ პოლიტიკას, ინფლაციის მაჩვენებლებსა და საბანკო სექტორის მდგრადობას. მოხსენების შემდეგ ნათია თურმავა დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხებს. გამოშვების ბოლოს უცხოეთის სიახლე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანი გააფრთხილა, რომ მათგან არაფერი დარჩება, თუ თეირანის სწრაფა დარდათახდება ამერიკის შეერთებული შტატების სამშვიდობო შეთანხმებას. ირანისთვის საათი წიკწიკებს და სჯობს სწრაფად იმოქმედონ, თორემ მათგან არაფერი დარჩება. დრო უმნიშვნელოვანესია, დაწერა ტრამპმა თავის პლატფორმაზე. ამასთან გამოცემა აქსიოსი წერს, რომ დონალდ ტრამპი ირანში სამხედრო ოპერაციის განახლების შესაძლო ვარიანტების განსახილველად 19 მაისს ეროვნული საფრთხების გუნდთან შეხვედრას გამართავს. ამერიკელი მაღალჩინოსნის თქმით, პრეზიდენტს ომის დიპლომატიური გზით დასრულებას სურს, თუმცა ირანის მხრიდან მისი მოთხოვნის უარყოფამ სამხედრო ვარიანტი კვლავ მაგიდაზე დააბრუნა. ირანში კი თავის მხრივ აცხადებენ, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკებების დროს ამერიკის შეერთებული შტატები კონკრეტულ დათმობაზე არ წასულა თავის ბოლო პასუხში ირანის მიერ ომის დასრულების მიზნით შეთავაზებულ საკითხებში. საინფორმაციო სააგენტო ფარსის ცნობით, ვაშინგტონმა წარადგინა 5-პუნქტიანი ჩამონათვალი, რომელშიც შედიოდა მოთხოვნა ირანის მიმართ შეინარჩუნებინა მხოლოდ ერთი ბირთვული ობიექტი და თავისი მაღალგამდიდრებული ურანის მარაგი შეერთებული შტატებისთვის გადაეცა. დღეს ამ და სხვა მთავარს ახლებს ხედავ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ადსაცა დაგიბრუნდებით დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. სადაც გაზაფხულია, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ მუსიკაცა. სადაც მუსიკა, იქ რადიო ფორტუნა. გაზაფხულია ტალღაზე FM 106.9.
2: You ready, B? Let's go get him.
3: ცხრა საათი 6 წუთი საქართველოში, კალენდარზე 18 მაისია. ორშაბათი დილო მშვიდობის მათვისაც უკვე გვიძავთ და ჩვენთან ერთად ხართ საეთერო სტუდიაში მუშაობა სტობო ვიწყებ და მოგესალმებით უკლებო ყველას, ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად დილიდან ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას. 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106.9 არაერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბით, მათ შორის პოპ კულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეებით მე-4-ის ნახევრამდე გაგიწევთ მეგზურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. რომ გაუმყევით შეინარჩუნეთ ოქრო სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გე

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2355-55.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. გააქვს სელფი. გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე Pipki 316 Pipki 56 დიეზი ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency.

0: შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღირებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061. Паста клеба карфурში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი паста клеба, შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი паста клеба, ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი карфурის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოიმზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
5: Gai GX-ors აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
6: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
5: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
6: მოდი, დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
3: X2 Development-ი 511-20-22-20.
7: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI. ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
8: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555 31 00 00. CPT Certilogy.

0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილიჯი.
1: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალ ფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1157-74.
5: გიყვარს სუში? მაშინ პროტეინ მარკეტში უნდა მოხვიდე.
6: ბევრი თევზი, ცოტა ბრინჯი, იდეალური გემო, რომელიც ისევ მოგინდება.
5: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
7: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
0: თუ ავტომობილი ყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, პორტეჭალაში 595-99-77-00.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
12: დილამშვიდობის, ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით. დავიღეთ 6-9 ვეცნობით ამინდის პროგნოზ დღეისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალი ქოთ ჩაივლის. 18 მაისი 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 17 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და ბათუმში, პლუს 18 ფოთში, პლუს 19 სოხუმსა და ზუგდიდში, პლუს 20 ქუთაისში. უმეტესად უნალი ქოთ ჩაივლის დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ცხინვალში, 17 გრადუსი სითბოელის ბორჯომს, პლუს 18 ახალციხეს, პლუს 19 გო

0: არის პლუს 22 თელოს, პლუს 25 რუსთავს და ბოლოს უნალეკო ამინდი იქნება ორ შაბათს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში დღეს. ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 24 გრადუსს გაუტოლდება.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სიზმრით როცა შენ მქვია სულ უფრო ქალწული ხდები სვამთერც სუფრაზე და გიმზე როგორც კუდიდან ბედრი ჯიხვი რქებშე განეწევ სამ კერძე დღესაც თუ ვეღარ მინდებდე ზისფრად ვიწვი შენ მზია უშანად არ შემიძლია სიზმარშიც და ცხარ

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან. ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-2-62-08-08. ამგვეწუით ფილიალებში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. Ну და ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენე SCAP მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. Сул ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
7: კოდელი წარმოგიდგენთ VinoPerfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. VinoPerfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. VinoPerfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
9: მოგესალმებით, ეგეკნება საუბარი 18 მაისის ან ორშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში მეაქციოთ ყურადღება მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს, რომელიც თითქმის მთელი დღე და ღამე იმოქმედებს, იმიტომ რომ ღამის პირველ საათზე იწყებს სამქონებას და 24 საათამდე გასტონს. ანუ ეგრეთ წოდებული უკურსო მთვარი, ანუ მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი ითხოვს ყურადღებას, რატო? იმიტომ რომ ამ დროს ზედმეტად დუმდება ყურადღება ადამიანებს. შეიძლება გახდეს საკმარისი მიზეზი ამ პერიოდში არასასურველი ტრამვისა და ავარების, ამიტომ ძღოლებს, განსაკუთრებით და ქვეით ატმოსფეროს ამ ადამიანებს, ვის რაღაც სახიფათო ან ასაფეთქებელ ნაერთებთან და ასე შემდგომ ურთიერთობა, მათ მთელი დღე და ღამე ფაქტობრივად შეიძლება განსაკუთრებული ყურადღება. რათა რაიმე შეცდომები არ დაუშვან და რაიმე ტრავმულ აღვერებიდანაც ცების წინაშე არ აღმოჩნდნენ. თანდღე გეომაგნიტურია. გეომაგნიტური ენერგიები დღევანდელი დღისაკი მეტ პრობლემს უქმნია ადამიანის გულსა და რვას სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც თავის მხრივ შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის კივილების აღგუნებობისა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებების. ამ შემთხვევაში აუცილებლად გაიზომეთ წნევა და თუ ასეთი პრობლემა იქნება, გამოიყენოთ შეფამსი პროფილაქტიკა, რათა უკეთ იქნოთ თავი, გაიყვანოთ წესრიგში ორგანიზმი და უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, იყოთ შრომისმარიანი. დღეს აკონტროლეთ უცებო თქვენი აზრები და სიტყვები. ხოლო მოულოდნელად შექმნილი ალიანსები წარმატებული იქნებიან. ახალი გეგმები აუცილებლად უნდა გაასაიდუმლოთ. მოიმატებს ასევე ხასიათში ზოგიერთი ადამიანის ამბიცია, რაც ითხოვს ყურადღებას. საქმე და მსვლელობა კი შენელებულად შესაძლებელია წარიმართოს. და სვეთჩორის ცუდი არ არის დღე მოკლე მოგზაურობისათვის. პარტნიორთებებში კი მოიმატებს ზედაპირულობა, ურთიერთობებში სულსტრაფობა, ფლირტისადმი მიდრეკილება, შედეგიანია ღვიძლის, ნაღვლის, ბუშტის, საზარდულის კურნალობა. საგვევრაციონში დღეს ნუ შეიტანთ ხორცელ და რძის ნაწარს, რაც ნეგატიურად იმოქმედებს ცოტა ორგანიზმზე. მოერიდეთ დღეს ინფორმაციით გონების ზედმეტად გადაღვას, უჰაერო სივრცეებში ყოფნას, თამბაქოს, არაესასრულეს ურთიერთობა სასკვარულო ურთიერთობებისთვის, ქორწინებისთვის, პარტნიორული თანამშრომლობისათვის, უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისათვის და სამსახურში ახალი თანამშრომლობის მისაღებად. ასევე ეს დღე არ უწყობს ხელს რემონტის დაწყებას, მანიკიურის, პედიკიურის გაკეთებას, ახალი საქმის დაწყებას. მოიმატებს დღეს დაცინვის ან მოტყუების ტენდენცია. ამიტომ ინფორმაცია გადაამოწმეთ. მინერალებიდან გამოიყენოთ თოფაზი, აკვამარენი, ამაზონიტი, გიაცინტი და ლაბრადორი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმურ ენერგიებს, აქედან გამომდინარე ცხოვრების უსასკეთო შანსებს. ფერებიდან დაცაცმელ შნატრისფერი, ნარინჯისფერი, ბეჟი, ყვითელი, ცისფერი ფერები ტონები გნებავთ ერთობლივად კომბინაციაში, გნებავთ ცალ-ცალკე. ეს ფერები გააზრიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელ სიზმრებს ნუ მე აქცევთ ყურადღებას. დღე კარგია, სასკეთოა.

0: ტელევიზორის, ტელეფონის, გადჯეტების, კომპიუტერის და სხვა საკომუნიკაციო სისტემების შესაძენად ხელსკურს, იგი ასევე საბანკო ოპერაციების ჩატარებას. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება დღის განმავლობაში ხელების ზონა, მხრები, ბრონქები, ფილტვები. ოპერაციების ჩატარება ორგანოთა მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე და პერსპექტიულია ლომის, შილდოსნის, მარცხოლის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. შედარებით დაძაბულია იგი კუროს, კერჩხების, თხისგაზ და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარ ჯანმრთელობის და თხის ქვანაგატური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილები თქვენი წარმატების იმედით, გემშვიდობებით, ხვალამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მური პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: 9:54 წუთია დილამშვიდობის.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში გაემგზავრა. ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტი აუცილებს. მათი ცნობით, ეს ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი ოფიციალური ვიზიტია ჩინეთში, რომლის ფარგლებშიც შალვა პაპუაშვილი მაღალი დონის შეხვედრებს გამართავს. დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც პაპუაშვილი ხელმძღვანელობს, შედიან პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, საქართველოს ჩინეთის საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელი გია ვოლსკი, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ნინო წილოსანი, სოზარ ზუბარი, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძე და სოფლის მეურნეობის კომიტეტის თავმჯდომარე გელა სამხარაული ნათქვამია ინფორმაციაში. პარლამენტში დღეს ეროვნული ბანკის გასული წლის საქმიანობის წლიურ ანგარიშს მოუსმენენ. დეპუტატების წინაშე უწყების მთავარ საფინანსო დოკუმენტს სების პრეზიდენტი წარადგენს. საკანონმდებლო ორგანოში დაგეგმილ განხილვაზე სავარაუდოდ მთავარი ყურადღება დაეთმობა 2025 წლის მონეტარულ პოლიტიკას, ინფლაციის მაჩვენებლებსა და საბანკო სექტორის მდგრადობას. მოხსენების შემდეგ ნათია თურნავა დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხებს. გამოჩნდა ხალხის უდიდესი სიყვარული ერთგულება ეკლესიის საქართველოს პატრიარქის მიმართ და ასევე გამოჩნდა ერთობა, რადგან ყველა დიდი სიყვარულით მიემართებოდა სამების ტაძრისკენ, სადაც ელოდათ ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე და მანაც ძალიან დიდი მამობრევი სიყვარული გამოხატა მრევლის მიმართ, განაცხადა თბილისის წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახურმა მამა საბა გაზდელიანმა. მისივე თქმით, მსვლელობა მასშტაბური და კარგად ორგანიზებული იყო. 17 მაის საქართველოში ოჯახის წმინდისა და მშობლების პატივისცემის დღე აღინიშნა. ამ დღესთან დაკავშირებით თბილისსა და დიდ ქალაქებში მსვლელობა გაიმართა. გაგრძელდება ილია მეორის მიერ დამკვიდრებული საყოველთაო ნათლობების ტრადიციაც, რომელიც ჩვენი არის დემოგრაფიული წინსვლის და სულიერი განმტკიცების ხელშეწყობად იქცა, განაცხადა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ 17 მაის სამებაში ქადაგებისას. შიო მესამემ ქადაგებისას ემიგრანტებზეც ისაუბრა, ხოლო ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიების წარმომადგენლებს ქართველებისთვის ეკლესიის კედლებში აღმოჩენილი სულიერი ნუგეშისთვის მადლობა გადაუხადა. ამასთან, შიო მესამემ ქადაგებისას დემოგრაფიულ საკითხებზეც გაამახვილა ყურადღება. პატრიარქის მიერ თუ ოჯახში ძიმე ცოდვა ტრიალებს, როგორიც მაგალითად არის აბორტი, ასეთ საფუძველზე ოჯახი ვერანაირ ბედნიერებას ვერ ააშენებს და ასეთი ოჯახი განწერულია. შიო მესამის თქმით, პირიქით, სადაც 2-3 წელიწადზე შეერთხელ ბავშვი იბადება, იქ არის ბედნიერება. ძვირფასადობა ძმებო, ჩვენ ამ ყველაფერზე თუ არ დავფიქრდით, თუ არ გამოვასწორეთ ჩვენი დემოგრაფიული მდგომარეობა, თუ არ ვიზრუნეთ ოჯახის გამტკიცებაზე, გადარჩენასა და შენარჩუნებაზე, ჩვენ გვემუქრება რეალური საშიშროება, რომ ჩვენს სამოთხესავით მშვენიერ ქვეყანაში სხვა ხალხები დამკვიდრდებიან, რომლებსაც უყვართ ბავშვები, რომლებიც არ იშორებენ შვილებს და რომლებიც იცავენ თავიანთ რელიგიას, მიმართა პატრიარქმა სამების ტაძრის ეზოში შეკრებილ მრევლს 17 მაის. გასაგებია, რომ სულიერმა მამა მოუწოდოს თავის მრევლს 3 და მეტი შვილი ყავდეთ. მეორე საკითხია ის, თუ როგორ ცხოვრობთ ჩვენს ქვეყანაში და რამდენად შეუძლიათ ოჯახებს ამ ბავშვებისთვის მინიმალური პირობების შექმნა სოციალური და ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე. ამის შესახებ ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორძემ პატრიარქის მიმართვასთან დაკავშირებით განაცხადა. სიორძის თქმით, ქვეყანა არა დემოგრაფიული პრობლემის, არამედ დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე დგას. გამშობის ბოლოს უცხოეთ სიახლე ეროვნულმა ანტიკორუფციულმა ბიურომ და სპეციალიზებულმა ანტიკორუფციულმა პროკურატურამ უარყვეს გავრცელებული ინფორმაცია, რომ უკრაინის პრეზიდენტის მეუღლის ოლენა ზელენსკასთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს და მისი დაპატიმრება იგეგმება. რუსულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს ოლენა ზელენსკას დაპატიმრება იგეგმება, სიმართლეს არ შეესაბამება, აღნიშნულია ეროვნული ანტიკორუფციული ბიუროს განცხადებაში. უწყების განმარტებით აღნიშნული ინფორმაცია აგრესორის სახელმწიფოს მიერ სისტემატურად ავტორი დეზინფორმაციული კამპანიის ნაწილია, რომელიც მიზნად ისახავს უკრაინის ინსტიტუტების დისკრედიტაციას, ანტიკორუფციული სააგენტობის მიმართ ნდობის შელახვას, სოციალურ-პოლიტიკური სიტუაციის დესტაბილიზაციას და უკრაინის ერთიანობის შესუსტებას. დღეს ამ და სხვა მთავარს ახლებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტილი. ჩემი ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაგიბრუნდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ისია მომეთ გაზაფხულით ფორტუნას ტალღაზე.
3: 11:05 წუთია საქართველოში დილამშვიდობის მათვინს ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აქ ხართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნით სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 16:09 მე დობო ვარ შანია ტვენი გახსნის დილის ახალ პლეილის რომელმაც ახალი დისკი დაანონსა ცნობილი გახდა რომ არტისტი მეშვიდე სტუდიურ ალბომს სახელწოდებით Little Miss Twain 24 ივლისს გამოუშვებს. მომღერლის თქმით ეს ალბომი მისი ყველაზე პირადი და ავტობიოგრაფიული ნამუშევარია, რომელიც ეძღვნება მის თესვებს ბავშვობას ჩრდილოეთ ონტარიოში და დედამის. ის ასახავს მის მოზარდობის პერიოდს და იმ მუსიკალურ გავლენებს, რომლებმაც მისი კარიერა ჩამოაყალიბა. ცნობისთვის შანია ტვეინი ახალ ალბომს 2023 წლის მუსიკალური პროექტის Queen of Me წარადგენს, შემდეგ წარადგენს საქვე გეტყვით იმასაც, რომ რამდენიმე საათი წინ შანია ტვეინი ლასოგაში კანტრის მუსიკის აკადემიის 61-ე დაჯილდოებას გაუძღვა. დაჯილდოების ჰაილაითებზე გესაუბრებით ოდნავ მოგვიანებით.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. თაობრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თაობრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თაობრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში.

0: 2 86 44 44.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 16.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032 2 06 00 61.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორალექსი დესლორეტადინი. 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომები. სწრაფთა ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ჰექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 61.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: მიიღეს სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია 19 საუკუნის დასაწყისში იწყება, როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები ჩამოასახლეს. მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება, განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.
2: იმოგზაურე უსასრულო, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: Bon Voyage ვირტუალურ მოგზაურობას მორიგ საინტერესო და დახვეწილ ქალაქში აგრძელებს, სადაც გაზაფხულის სეზონი განსაკუთრებულად გამორჩეულია. ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე განსხვავებული და შთამბეჭდავი ქალაქი ამსტერდამი, რომელიც ბუნების გაღვიძებასთან ერთად კიდევ უფრო ცოცხლდება. არქიტექტურა და თავისუფალი ცხოვრების სტილი იდეალურ გარემოს ქმნის როგორც კულტურული, ისე გასართობი მოგზაურობისთვის. გაზაფხულზე ნიდერლანდები ნამდვილი ყვავილების სამეფოდ იქცევა. ამსტერდამიდან სულ რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს კეუკენჰოფის ბაღები, სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ყვავილების პარკი, სადაც მილიონობით ტიტა ყვავის. ქალაქში შეხვდებით ფერადი ყვავილებით გაფორმებულ ხედებსა და პარკებს, რაც ამსტერდამს გაზაფხულზე განსაკუთრებულად მიმზიდველს ხდის ფოტოგრაფებისა და სტუმრებისათვის. ეს სეზონი ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დღითაც გამოირჩევა. ესაა მეფის დღე 27 აპრილი, როდესაც ქალაქი მთლიანად ნარინჯისფერ ფერში იძირება. კუჩები სავსეა მუსიკით, ცეკვის შოუებით და კუჩის ბაზრობებით, ხოლო არხებზე მოწყობილი წეულებები ქალაქს უნიკალურ ენერგიას ძენს. ამ პერიოდში ხშირად იმართება ასევე ღია კონცერტები, ხელოვნების ფესტივალები და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ასე რომ ერთ-ერთი საუკეთესო დროა ვიზიტისთვის. ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი თავისებურება მისი ცხოვრების სტილია. ველოსიპედი ქალაქის მთავარი ტრანსპორტია. არხები ქმნის მშვიდ და რომანტიკულ გარემოს. პატარა კაფეები და ტერასები იდეალურია დასვენებისთვის. აქვე გაგაცნობთ მის მთავარ ღირსშესანიშნაობებს: ვან გოგის მუზეუმი, სადაც წარმოდგენილია ვან გოგის უნიკალური კოლექცია; რაიქს მუზეუმი კლასიკური ხელოვნების შედევრებით; ანა ფრანკის სახლი, ისტორიული ადგილი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის ისტორიას ინახავს. ასევე შეგიძლიათ არხებზე ნავით გასეირნება, რაც ქალაქის

0: სრულიად განსხვავებულ ხედებს წარმოგიდგენთ. ამსტერდამი აერთიანებს ყველაფერს, რაც იდეალურ მოგზაურობას ქმნის: ბუნება, კულტურა, ფესტივალები და თავისუფალი ატმოსფერო. ეს არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ დილა დაიწყოთ მუზეუმში, შუადღე გაატაროთ ყვავილების ბაღში და საღამოს ქალაქის ხმაურიან ქუჩებში მუსიკით დატკბეთ. ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
1: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების საფრთხე. დაგეგმე დასვენება Bon Voyage-თან ერთად FM 106.9-ზე.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლეთ.

0: სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღეთ ახლა ერთ დღეში შენ საჭიროებებზე მოგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ლიზის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-45-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად. 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. newlight.gr.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: დილო მშვიდობის ვიდრე დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, იქამდე კიდევ ერთხელ გადავაულოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდით გაგრძელდება 18 მაისი ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალეკო ჩაივლის. დღე 13 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი მესტიაში 17 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთსა და ბათუმში, პლუს 18 ფოთში, პლუს 19 სოხუმსა და ზუგდიდში, პლუს 20 ქუთაისში. უნალეკო ამინდიან ავარაუდები დღეისთვის ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატება ივარაუდეს ცხინვალში, 17 გრადუსი სიტყვა იქნება ბორჯომში, პლუს 18 ახალციხეში, პლუს 19 გორში, პლუს 22 თელში, რუსთავში. ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს, უნალეკო ჩაივლის ორშაბათი ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქშიც, დღეს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
8: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilici. Ისხოვრე შენი ტემპით.
7: Ella Langley უერთდება დილის playlist Fortuna-ზე, რომლისთვისაც შარშანდელის მსგავსად ტრიუმფალური აღმოჩნდა წლევანდელი Academy of Country Music Awards. რამდენიმე საათის წინ ლას-ვეგასში შედგა Country's მუსიკის აკადემიის 61 დაჯილდოება, რომელსაც როგორც უკვე გითხარით, Shania Twain-ი გაუძღვა. სხვა შორის ელა ლენგლი გასულ წელს დაჯილდოების ნომინანტთა შორის პირველად მოხვდა, ასევე ყველაზე მეტი ნომინაცია მიიღო და ყველაზე მეტ ნომინაციაშიც გამარჯვა. წელსაც მან მინიჭებული 5-დან 5-ვე ნომინაციაში მოიგო, მათ შორის სიმღერით Shoes in Texas, რომელსაც ახლა მოვისმენთ. ეს ტრეკი წლის სინგლად და სიმღერად დასახელდა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: Till My Girl One Direction is შესრულებით, რომელიც 2014 წლის თარიღდება. ეს გახლავთ სიმღერა, რომელიც ეძღვნება გოგონას, რომელიც ერთადერთია და ასევე განცდას, რომ ის მთელი სამყაროსთვის სასურველია. სხვა შორის სამ ტრეკის ვიდეორგოლი საკმაოდ უცნაური და დასამახსოვრებელია, ვინაიდან ბაში ხედავთ სუმოისტებს, მოცეკვავეებს, ცხოველებს და ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი გახლავთ ის, რომ კლიპში მონაწილეობს ჰოლივუდის ვარსკვლავი დენი დევიტო. ამასობაში 15 მაისს ძლევანდელი არტგენის პროგრამა გამოქვეყნდა, რომელსაც შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. აქვე გაიგეთ, რომ ფესტივალი 3 დღის განმავლობაში 23-დან 26 მაისის ჩათვლით ეთნოგრაფიულ მუზეუმში გამართება. ამერიკის ხმისჩამწერმა აკადემიამ კი მომავალი გრემის ნომინანტთა გამოცხადებისა და გამართვის თარიღები გაამხილა. სიახლის დეტალებს გაგიზიარებთ ოდნავ მოგვიანებით. რეკლამის შემდეგ კი დაელდეთ კაილი მინოუქს, რომლის დოკუმენტურ სერიალს გამოუშვებს Netflix-ი და ამ სიახლეზეც გესაუბრებით სულ მალე.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო.

0: განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჩიქიაზე. ისარგებლე შიდა განვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1400-ის გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032-500-0101.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
6: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
5: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვთ. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30,000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
6: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
0: X-ორი დეველოპმენტი 511-20-22-20.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2-511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
8: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
9: 10:44 წუთია დილომ.

Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. Telefoni 571 88 99 99. Metropol.gr.

0: კაილი მინოუგი ფორტუნას დილის ეთერში, რომლის დოკუმენტური სერიალის კაილი პრემიერა შედგება 20 მაისს Netflix-ზე. ეს გახლავთ სამნაწილიანი პროექტი, რომელიც მოიხლავს არტისტის 50 წლიან კარიერასა და პირად ცხოვრებას. ის მოიცავს ექსკლუზიური ინტერვიუებს, აქამდე უნახავ ინტიმურ არქივებს, სახლის ვიდეოებსა და ფოტოებს. სერიალში მომღერალი ღიად საუბრობს თავის წარმატებებზე, გამოწვევებზე, საჯარო კრიტიკასა და ჯანმრთელობის პრობლემებთან, მათ შორის კერდის კიბოსთან ბრძოლაზე. სერიალის ტრეილერი შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. 21 მაისს Ennio Morricone-ს მუსიკის საღამო გამართება თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში, ლეგენდარული კინომუსიკა ცოცხლად და განსაკუთრებული აუდიოვიზუალური შოუთი გაცოცხლდება პაოლო ვივალდისა და სიმფონიური ორკესტრის მიერ. ახლა სწორედ Ennio Morricone-ს, იტალიელი კომპოზიტორისა და დირიჟორის ერთ-ერთ გამორჩეულ კლასიკურ ნაწარმოებს მოვისმენთ იქამდე, ვიდრე გავიგებთ იმ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაეულდეთ Fortuna-ს 11 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას დედიკა კაუტოსთან ერთად.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტის ეთერის წარმოდგენია. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გობა 11 საათი შესრულდა საქართველოს რუსმენტ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძემ სოფლიო ურბანულ სამეჩი მიიღებს მონაწილეობას, რომელსაც გაეროს ადამიანთა დასახლებების პროგრამასთან პარტნიორობით აზერბაიჯანის დედაქალაქი ბაქო მასპინძლობს. თავრობის ადმინისტრაციის ცნობით ირაკლი გობახიძემ სოფლიო ურბანული ფორუმის 13 სესიაზე სიტყვით გამოვა. დაგეგმილია ირაკლი გობახიძის შეხვედრა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან. სამიტის ფარგლებში სახელმწიფო და ლიდერები კლიმატის ცვლილებებითა და კონფლიქტებით გამოწვეული გლობალურ საბინაო კრიზისის გადაჭრის გზებზე იმშელებენ, რაც მდგრადი და ინკლუზიური ურბანული განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა, ნათქვამია ინფორმაციაში. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი კი დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში გაემგზავრა. ამ შესახებ ინფორმაციას პარლამენტის პრესსამსახური აუცილებს. მათივე ცნობით, ეს ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი ოფიციალური ვიზიტია ჩინეთში, რომლის ფარგლებშიც შალვა პაპუაშვილი მაღალი დონის შეხვედრებს გამართავს. სამგრელოში პოლიციამ სარეალიზაციოდ გამზადებული 31 შეკვრა მეთადონი ამოიღო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით მოლდოვის ორი მოქალაქე დააკავეს. უცხების ინფორმაციით ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. თანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამე 17 მაის სამებაში ქადაგებისას ქვეყანაში არსებულ დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ საზოგადოებას ქვეყანაში სხვაერების დამკვიდრების რეალური საფრთხე ემუქრება. თუ ოჯახში მძიმე ცოდვა ტრიალებს, როგორიც არის აბორტი, ასეთ საფუძველზე ვერანაირ ბედნიერებას ვერ ააშენებს ოჯახი. ასეთი ოჯახი განწერულია, სადაც 2-3 წელიწადში ერთხელ ბავშვი იბადება, იქ არის ბედნიერება, განაცხადა შიო მესამემ, როგორც პატრიარქმა აღნიშნა. თუ საქართველოში დემოგრაფიული მდგომარეობა არ გამოსწორდა, რეალურია იმის საშუალება, რომ ქვეყანაში სხვა ხალხები დამკვიდრდებიან და რიცხობრივად ქართველებს გადააჭარბებენ. ოჯახები ხშირად ინგრევა არა მხოლოდ ღირებულებითი კრიზისით, არამედ სოციალური უსამართლობით, ეკონომიკური სიდუხჭირი, ძალადობითა და მუდმივი შიშის ატმოსფეროთიც. ამის შესახებ დმანისისა და აგარაკ დაშერის ეპისკოპოსის ზენონი არაჯული სოციალურ ქსელში წერს. როგორც მეუფე ზენონი აცხადებს, ოჯახის სიწმინდე და სიმტკიცე მხოლოდ

0: დეკლარაციებითა და ფორმალური აღიარებით არ განისაზღვრება. რაც ახლა უცხოეთი სიახლეებს ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტზე საუბრა ინფორმაციას Times of Israel-ი ბენიამინ ნეთანიაუს ოფისზე დაყრდნობით ავრცელებს. მედიის ცნობით ლიდერებმა განიხილეს ირანთან ომის განახლების შესაძლებლობა და ჩინეთში ტრამპის ვიზიტი. მედია შეფრცხალდება ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ისრაელი ირანთან ომის განახლებისთვის ემზადებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ირანი გააფრთხილა, რომ მათგან არაფერი დარჩება, თუ თეირანი სწრაფად არ დათანხმდება ამერიკის შეერთებული შტატების სამშვიდობო შეთანხმებას. ირანისთვის საათი წიკწიკებს და სჯობს სწრაფად იმოქმედონ, თორემ მათგან არაფერი დარჩება. დრო უმნიშვნელოვანესია, დაწერა დონალდ ტრამპმა თავის პლატფორმაზე. ამასთან გამოცემა აქსიოსი წერს, რომ ტრამპი ირანში სამხედრო ოპერაციის განახლების შესაძლო ვარიანტების განსახილველა 19 მაისს ეროვნული უსაფრთხოების გუნდთან შეხვედრას გამართავს. ამერიკელი მაღალჩინოს ნისმით პრეზიდენტს ომის დიპლომატიური გზით დასრულებას ურჩ, თუმცა ირანის მხრიდან მისი მოთხოვნების უარყოფამ სამხედრო ვარიანტი კვლავ მაგიდაზე დააბრუნა. ირანში კი თავის მხრივ აცხადებენ, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკებების დროს ამერიკის შეერთებული შტატები კონკრეტულ დათმობაზე არ წასულა. საინფორმაციო სააგენტო ფარსის ცნობით, ვაშინგტონმა წარადგინა 5-პუნქტიანი ჩამონათვალი, რომელშიც შედიოდა მოთხოვნა ირანის მიმართ შეენარჩუნებინა მხოლოდ ერთი ბირთვული ობიექტი და თავისი მაღალგამდიდრებული ურანის მარაგი შეერთებული შტატებისთვის გადაეცა. ასეთ იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაგებრუნდებით მანამდე დღეს მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნათ საინფორმაციო ანალიტიკური პორტალზე ფორტუნა წერტილიჯი.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. როცა დღეები იზრდება, ღამეები თბება. უსმენთ მუსიკას, რომელიც გვიყვარს. გაზაფხული რადიო ფორტუნაზე.

12:06 წუთია საქართველოში დილა მშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი დავიდან 106.9 სტუდიიდან ისევდობ მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავაც. ჩვენთან ერთად როგორც უკვე აღნიშნე ამერიკის ხმისჩამწერმა აკადემიამ მომავალი გრემის ნომინანტთა გამოცხადებისა და გამართვის თარიღები გაამხილა ცნობილი გახდა რომ გრემის რიგით 69 დაჯილდოების ნომინანტთა სია მიმდინარე წლის 16 ნოემბერს გამოქვეყნდება ნომინანტები 2025 წლის 31 აგვისტოდან 2026 წლის 28 აგვისტომდე განხორციელებული მუსიკალური აქტივობებით დასახელდებიან. ცერემონია 2027 წლის 7 თებერვალს ლოს-ანჯელესში Crypto.com არენაზე. შედგება აღსანიშნავია, რომ ახალი ათწლიანი კონტრაქტის ფარგლებში ღონისძიების ტრანსლაციას უზრუნველყოფს ტელეკომპანია ABC, ასევე მისი ნახვა შესაძლებელი იქნება Disney Plus-სა და Hulu-ზე. მე შეგახსენებთ, რომ 68 გრემი, რომელსაც ZZ მეექვსე და უკანასკნელად კომიკოსი ტრევორ ნოა გაუძღვა 1 თებერვალს შედგა 2026 წლის მთავარი მუსიკალური მოვლენის ტრიუმფატორი კენდრიკ ლამარი გახდა. მე დარწმუნებული ვარ, ბრუნო მარსი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ნომინანტთა სიაში მოხვდება. ეს კი იმის გათვალისწინებით, რომ არტისტმა მეოთხე სოლო სტუდიური ალბომი გამოუშვა 27 თებერვალს, თითქმის 10 წლიანი პაუზის შემდეგ შემოგთავაზა მან ახალი დისკი Romantic, რომლის მხარდასაჭერ მსოფლიო ტურნეში იმყოფება. ამჟამად არტისტი ტურნემ სტარტი აიღო 10 აპრილს და 14 ოქტომბრამდე. გასტან სწორედ ბრუნო მარსის უახლესი მუსიკალური პროექტის მთავარი ჩანაწერი მოვესმინოთ ახლა.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 472 0808. ანგვეწუეთ ფილიალებში.
2: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისით 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-45-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხანისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია.

0: ავერში. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
5: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
8: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი Las Vegas-იდან, Harvey Nichols-ი Londonidan, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-0000. CPT.gr.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
10: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ბოლო ვაჭრობის შედეგად ბირჟაზე წარმოდგენილი სამი ქართული კომპანიიდან ერთის აქციების ფასი გაიზარდა, ორის კი შემცირდა. შედეგად ამჟამად საქართველოს ბანკის ჯგუფის ერთი აქციის ღირებულება 100 გირბანკა სტერლინგი და 40 პენსია. TBC ბანკის ჯგუფის ერთი აქცია 45 გირბანკა სტერლინგი და 78 პენსი ღირს. საქართველოს კაპიტალის კი 40 გირბანკა სტერლინგი და 35 პენსი. დღეიდან 20 მაისის ჩათვლით იტალიის ქალაქ რიმინიში საავიაციო ფორუმი Roots Europe 2026 გაიმართება. რიგით მეოცე ყოველწლიურ ფორუმში ევროპის 65-ზე მეტი ქვეყნიდან 100-ზე მეტი წამყვანი ავიაკომპანიისა და აეროპორტის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. ფორუმზე საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება თბილისისა და ბათუმის ოპერატორ კომპანიასთან ტავჯორჯიასთან თანამშრომლობით წარმოადგენს. სამდღიანი ფორუმის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები როგორც ბაზარზე მოქმედ ავიაკომპანიებთან, ისე პოტენციურ პარტნიორებსა და აეროპორტებთან. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალური დირექტორი ლევან მოსაშვილი საერთაშორისო პარტნიორებს საქართველოს სამივე საერთაშორისო აეროპორტის შესაძლებლობებსა და განვითარების პოტენციალს გააცნობს. საბერძნეთის ხელისუფლებამ ქვეყნის 251 სანაპირო ზონა განსაკუთრებულად დაცულ ტერიტორიად გამოაცხადა და იქ შეზლონგების, მზის ქოლგების, დროებითი ბარების და სხვა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განთავსება აკრძალა. თავრობის განმარტებით გადაწყვეტილების მიზანი სანაპირო ეკოსისტემების ბიომრავალფეროვნებისა და ბუნებრივი ლანდშაფტის დაცვა. ახალი წესების მიხედვით დამსვენებლებს პლაჟებზე შესვლა და ბანაობა კვლავ შეეძლება, თუმცა დასვენებისთვის საჭირო ნივთების, მათ შორის წყლის და საკვების წამოღება თავად მოუწევთ. სტამბოლის აეროპორტში მსოფლიოს უდიდესი VIP ტერმინალი გაიხსნა. 5000 კვადრატულ მეტრზე არსებული სამსართულიანი სივრცე მოიცავს კერძო მოსასვენებელ დარბაზებს, მაღალი კლასის რესტორანს, სიგარის ოთახს, 8 პერსონალურ ლუქს ნომერს და გამაჩანსახებელ ცენტრს. ტერმინალის არქიტექტურა შთაგონებულია თურქული ყვავილის ნაზენდეს ფორმებით და მასში აქცენტი ნატურალურ ქვასა და ხეზეა გაკეთებული. ახალი ტერმინალი სარგებლობა შეუძლიათ როგორც კერძო თვითმფრინავების, ისე კომერციული რეისების მგზავრებს. მომსახურების პაკეტი მოიცავს პერსონალურ რეგისტრაციას, საბაჟო და საიმიგრაციო პროცედურების განცალკევებით გავლას და თვითმფრინავამდე მდიდრული ავტომობილით ტრანსპორტირებას. მომსახურების ფასები ჩამომსვლელი მგზავრებისთვის 1320 ევროდან იწყება, გამფრენებისთვის 1560 ევროდან, ხოლო ტრანზიტული მგზავრებისთვის საფასური 1860 ევროს შეადგენს. და ბოლოს, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია დროებით აჩერებს რეგულაციას, რომელიც ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატზე კვალიფიცირებული ქვეყნებიდან ჩასულ იმ ტურისტებს, ვისაც ტურნირის ბილეთები აქვთ შეძენილი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესასვლელად $15,000-მდე მოცულობის გირეოს, ანუ საბანკო დეპოზიტის გადახდას ავალდებულებდა. სახელმწიფო დეპარტამენტმა აღნიშნული რეგულაცია გასულ წელს აამოქმედა იმ ქვეყნების მიმართ, სადაც ვიზის ვადის გადაცილების მაღალი მაჩვენებელი და უსაფრთხოების სხვა პრობლემები ფიქსირდებოდა. ახალი წესის მიხედვით ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოგზაურობისას სავიზო გირაოს გადახდა სულ 50 ქვეყნის მოქალაქეს მოეთხოვებოდა. ამ ეტაპზე მათგან 5 ქვეყნის, კერძოდ ალჟირის, კაბოვერდეს, კოდიუარის, სენეგალისა და ტუნისის მოქალაქეები მსოფლიო ჩემპიონატისთვის სავიზო გირაოს გადახდის ვალდებულებისგან თავისუფლდებიან. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი საღამოს ეთერში. 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მანამდე ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
11: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჯი, იცხოვრე შენი ტემპით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
13: დილამშვიდობის დრო მოვიდა კიდევ ერთხელ გადავავლოს თვალი ინფორმაციას იმ შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები დღეისთვის. ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექო ჩაივლის. დღე 13 გრადუსამდე გაწფება ჰაერი მესტიაში. 17 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და ბათუმში, +18 ფოთში, +19 სოხუმსა და ზუგდიდში, +20 ქუთაისში. უნალექო ჩაივლის დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატებაა ნაორაუდები. ცხინვალში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბორჯომში +18. ახალციხეში +19, გორში +22, თელავში +25, რუსთავში და ბოლოს ორშაბათი უნალექო ჩაივლის ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში დღეს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +24 გრადუსს გაუდოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 18 მაისისთვის. დაუბრუნდეთ დილის პლეილისტს, რომელსაც ალიშა ქისი განაგძობს, სხვა შორის მისი და რეის მოულოდნელი პერფორმანსი შედგა American Idol-ის 24 სეზონის ფინალურ შოუზე, რომელიც 11 მაისს გაიმართა. მაყურებელმა ორი თაობის არტისტის შტამბეჭდავი დუეტი ღლა სწორედ იმ საკულტო სიმღერებზე რომელსაც ახლა ერთად მოვისმენთ ეს გახლავთ Fallin რომელიც ალიშა ქისის სადებიუტო სინგლია უნდა აღინიშნოს რომ წარმოდგენა სწორედ ალიშა ქისის სადებიუტო

სინგლისა და ალბომის Songs in a Minor 25 წლის იუბილეს მიეძღვნა კრიტიკოსებმა მუსიკოსების გამოსვლას ვოკალური ქიმიის მასტერკლასი უწოდეს. ზოგიერთმა კი ისიც აღნიშნა, რომ მათ ერთობლივად ახალი სიმღერა უნდა ჩაწერონ ამ საოცარი პერფორმანსის ამსახველ ვიდეოს. რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმაზე

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light.gr.
6: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების ზოდა სიცილე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები კეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდი.

0: ფინლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი. 21 მაისი, კილბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტან კახიძე. დასაწყისი 20 საათზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: 11:48 დილო მშვიდობის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: 2-22-14-18. საქკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნება სპეციალური სამმართველო, რომლის ძირითადი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. შესაბამისი გადაწყვეტილების შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე ვიცე-პრემიერმა, სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. მისი თქმით, სახელმწიფოს ვალდებულება უზრუნველყოს იმგვარი გარემო შექმნა, სადაც განსხვავებული აზრი დაცული იქნება და ამავდროულად მიუღებელი იქნება სიძულვილის მტრობისა და შეურაცხყოფის სახალისება. რა თქმა უნდა, იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც შეიცავს სიძულვილის ენას, შუღლის გაღვივებას, ღირსების შელახვას და სხვა მსგავს ქმედებებს. პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული სამმართველო იმოქმედებს პროაქტიულ რეჟიმში და რეაგირება არ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ მოქალაქის საჩივარზე. უწყება თავად განახორციელებს მონიტორინგის მომზადებას, შესაბამის სამართლებრივ შეფასებას და საჭიროების შემთხვევაში თავად გადააგზავნის მასალებს სასამართლოში, აღნიშნა მამუკა მდინარაძე. მისივე თქმით, სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას საზოგადოებრივი სივრცე დესტრუქციული და ხელოვნურად გაღრმავებული პოლარიზაციისგან. კრიტიკის გამო არავინ არავის დაადებს ადმინისტრაციულ სახდელს, ამის გარანტიას გაძლევთ. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა, სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამმართველო შექმნასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომლის ძირითადი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და სამართლებრივი რეაგირება იქნება. მამუკა მდინარაძემ განმარტა, ექნება თუ არა ახალ სამმართველო სამართლებრივი რეაგირება სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტებზე. მისი

0: მიხედვით ამის კრიტიკული შემფასებელი სასამართლო იქნება. ეჭვბეთის სხვა სიახლეებს საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ბაქოში დაგეგმილ მაღალი დონის საერთაშორისო ფორუმში საქართველოს დელეგაციის მონაწილეობასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა. მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, პრემიერ-მინისტრის კონფერენციაში მონაწილეობა ხელშეუწყობს როგორც საქართველოს პოზიციების გაჟღერებას, ისე ორმხრივი შეხვედრების გამართვას პარტნიორ ქვეყნებთან. რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი პლატფორმაა, რომ საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე გააკეთდეს აქცენტი, აღნიშნა ბოჭორიშვილმა. ვიცე-პრემიერის მით ვიზიტის ფარგლებში ასევე გაიმართება შეხვედრა აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან, სადაც მხარეები საქართველო-აზერბაიჯანის სტრატეგიული პარტნიორობისა და ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავენ. ცნობისთვის, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე მსოფლიო ურბანულ სამიტში მიიღებს მონაწილეობას, რომელსაც გაეროს ადამიანთა დასახლებების პროგრამასთან პარტნიორობით აზერბაიჯანის დედაქალაქი ბაქო მასპინძლობს. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, ირაკლი ყობახიძე მსოფლიო ურბანული ფორუმის მე-13 სესიაზე სიტყვით გამოვა. ფუიკამდე მივა საქმე, რომ რაღაც საკანონმდებლო რეგულაციებზე სერიოზულად ჩამოვარდება საუბარი, ვისურვებდი, რომ უშუალო შეხვედრა მომხდარიყო პატრიარქთან, რათა ეს არგუმენტები ბოლომდე გაგვეზიარებინა ან არ გაგვეზიარებინა ან კითხვები დაგვესვა. ამის შესახებ ქართული ეცნების დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა, რითაც პატრიარქი შიო მესამის განცხადებას გამოეხმაურა, რომელმაც თქვა, რომ თუ ოჯახში მძიმე ცოდვა ტრიალებს, როგორიც მაგალითად არის აბორტი, ასეთ საფუძველზე ოჯახი ვერანაირად ბედნიერებას ვერ ააშენებს. თენგი შარმანაშვილის მით, ვიდრე მთავრობა ან რომელიმე დეპუტატი აღნიშნული საკითხის დაინიცირებას გადაწყვეტს, ინიციატორისგან დაწრულებით უნდა მოისმინოს არგუმენტები. ცნობისთვის, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ 17 მაის სამების ტაძარში შეკრებილ მრევლს მიმართა და დემოგრაფიულ საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება. პატრიარქის მით, თუ ოჯახში მძიმე ცოდვა ტრიალებს, როგორც მაგალითად არის აბორტი, ასეთ საფუძველზე ოჯახი ვერანაირ ბედნიერებას ვერ ააშენებს და ასეთი ოჯახი განწირულია. ზურფასო დებოდა ძმებო, ჩვენ ამ ყველაფერზე თუ არ დავფიქრდით, თუ არ გამოვასწორეთ ჩვენი დემოგრაფიული მდგომარეობა, თუ არ ვიზრუნეთ ოჯახის განმტკიცებაზე, გადარჩენასა და შენარჩუნებაზე, ჩვენ გვემუქრება რეალური საშიშროება, რომ ჩვენ სამოთხესავით ჩვენი ქვეყანაში სხვა ხალხები დამკვიდრდებიან, მიმართა პატრიარქმა სამების ტაძრის ეზოში შეკრებილ მრევლს. გასაგებია, რომ სულიერმა მამამ მოუწოდოს თავის მრევლს 3 და მეტი შვილი ყავდეთ. მეორე საკითხია ის, თუ როგორ ცხოვრობთ ჩვენს ქვეყანაში და რამდენად შეუძლიათ ოჯახებს ამ ბავშვებისთვის მინიმალური პირობების შექმნა სოციალური და ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ პატრიარქის მიმართვასთან დაკავშირებით განაცხადა, მისავე თქმით, ქვეყანა არა დემოგრაფიული პრობლემის, არამედ დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე დგას. ეს მთავარ სიახლეების თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაგვიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში. მუსიკა, გაზაფხულის არომატებით.

გაზაფხულის ნელ-ნელა უახლოვდება დასასრულს, თუ როგორი ამინდი იქნება სეზონის ბოლო თვის 18 დღეს ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. ამის შესახებ მიმდინარე საათის ნახევარზე ვისაუბრებთ. პირველი 7 წუთია საქართველოში, დღე მშვიდობის უკლებულ ყველას, ვინც მოსკოვთან მგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და ირბლიანი ტალღიდან 106 და 9 დობო ვაგრძელებთ თქვენთან ურთიერთობას. ამრიგად მინდა გესაუბროთ იმ 25 კულტურულად, ისტორიულად და ესთეტიკურად მნიშვნელოვანი ჩანაწერის შესახებ, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების

ბის კონგრესის ბიბლიოთეკამ ნაციონალურ ხმის ჩანაწერთა რეესტრში შეიტანა. ეს ჩანაწერები მოიცავს ჟანრების ფართო სპექტრს, ასევე ვიდეო თამაშის საუნდტრეკს. მათგან ყველაზე ძველი ჩანაწერია Spike Jonze and His City Slickers-ის სიმღერა Cocktails for Two, რომელიც 1994 წელს თარიღდება, ხოლო უახლესი Taylor Swift-ის 2014 წლის ალბომი 1989 და Beyoncé's Single Ladies Put a Ring on It. ამრიგად რეესტრში ახლა 700 ჩანაწერია, რომლებიც ამერიკის ხმოვან საგანძურად მიიჩნევა და შეინახება მომავალი თაობებისთვის, ცნობისთვის ნაციონალური ხმის ჩანაწერთა რეესტრი არის ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ბიბლიოთეკის სპეციალური პროგრამა, რომლის მიზანია ამერიკის ხმოვანი მემკვიდრეობის დაცვა, შენარჩუნება და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება. რეესტრი შეიქმნა 2000 წელს პირველად.

მოხდეს, ის უნდა იყოს მინიმუმ 10 წლის. ამასთან რეესტრი არ არის მხოლოდ პოპულარული მუსიკისთვის, ის მოიცავს ნებისმიერ ხმოვან ფორმატს, სიმღერებსა და მუსიკალურ ალბომებს, რადიო გადაცემებს და სპორტულ რეპორტაჟებს, ისტორიულ სიტყვით გამოსვლებსა და ინტერვიუებს, ვიდეო თამაშების საუნდტრეკებს, პოდკასტებს, აუდიო წიგნებსა და ბუნების ხმებსაც კი. თავდაპირველად პირველ 4 წელს სიაში ყოველწლიურად 50 ჩანაწერი შეხვდათ, თუმცა 2006 წლიდან ეს რიცხვი 25-მდე შემცირდა და თუ რომელია ის ახალი 25 კულტურული, ისტორიული და ესთეტიკურად მნიშვნელოვანი ჩანაწერები, რომლებიც რეესტრში შეიტანეს, მათ სულ სიას დაინტერესების შემთხვევაში იხილავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ-პლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ცირცეში აერთიანებს ინფორმაციას კარტობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია Beyoncé გახსნის დღის პლეილის Fortuna-ზე. სწორედ იმ სიმღერით, რომელიც რეესტრში შეიტანეს, ეს გახლავთ Single Ladies Put a Ring on It, რომელიც ასევე არტისტის შემოქმედებიდან ჰალოსთან ერთად არის სიმღერა, რომელსაც შარშან ბრილიანტის სტატუსი მიენიჭა ამერიკის ხმისჩამწერი კომპანიების ასოციაციის წესდების თანახმად. მოგეხსენებათ, მას შემდეგ რაც სიმღერის თუ ალბომის 1 მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდება, ის პლატინის სტატუსის ხდება, 10 პლატინის სტატუსი კი ავტომატურად 10 მილიონი ჩანაწერის გაყიდვას გულისხმობს, რაც ამერიკის ხმისჩამწერი კომპანიების ასოციაციის უმაღლეს ბრილიანტის სერტიფიკატს წარმოადგენს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudusnights. Nudusnights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudusnight მშვიდი ღამე.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 40

0: ხალხი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros S-ზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოა.

0: ანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322 29 06 71.
1: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
2: Amy Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
2: შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი кэшბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკანგიბრუნდება. დაგვირეკე და შეერჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032 500 0101.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313 1313.

0: იახლე ავტობანში კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 472 0808. ან გვეწვიეთ ფილიალებში.
1: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
0: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile banking-დან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
3: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-11-74.
4: გაიგე X-ORS აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
5: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
4: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
5: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
6: X-ORS Development-ი 511-20-22-20. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
8: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: ფასდაკლება კარფურში, იმერული ყველი 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასდაკლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი ფასდაკლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
9: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი 21 მაისი, კილბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, დასაწყისი 20 საათზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

12:34 წუთი საქართველოში დღეისთვის ბოლოჯერ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმ შესახებ თუ როგორი ამინდით გაგრძელდება 18 მაისი ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ. დასავლეთ საქართველოდან რომის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალეკო ჩაივლის დღე +18 გრადუსით მესტიაში 17 გრადუსამდე გადება ჰაერი ოზურგეთსა და ბათუმში 18 გრადუსი სიტყვა იქნება ფოთში +19 სოხუმსა და ზუგდიდში +20 ქუთაისში

0: უნალექოდ ჩაივლის ორშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატება. ნავარაუდებით ცხინვალში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბორჯომში პლიუს 18, ახალციხეში პლიუს 19, გორში პლიუს 22, თელავში პლიუს 25, რუსთავში და ბოლოს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქსაც უნალექო ამინდიელის დღეს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilichi. Ისხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. შეიგრძენი ცესხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
4: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები კვამლის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
3: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაგლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელ ლობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ლეგენდა სახელად ჯენეტ ჯექსონი ფორტუნას დღის ეთერში, რომელიც დღეს 60 წლის იუბილეს აღნიშნავს, რა თქმა უნდა, დაუსრულებლად შეგვიძლია ვისაუბროთ მის გლობალურ გავლენაზე მუსიკალურ ინდუსტრიაში, თუმცა ყველაზე მეტად და კონკრეტულ შემთხვევაში ხას გაუსვამ იმ ფაქტს, რომ ამ შემსრულებელმა, მიუხედავად იმისა, რომ ჯექსონების ცნობილი ოჯახიდან იყო, თავად დამოუკიდებლად შექმნა კარიერა და ისეთი საკულტო ალბომებით, როგორებიცაა Control და Rhythm Nation, პოპ მუსიკასა და Rhythm and Blues-ში ახალი სტანდარტები დაამკვიდრა. 2019 წლიდან ის როკ-ენ-როლ ძიდების დარბაზის წევრად იქცა. ვინ არიან როკ-ენ-როლ ძიდების დარბაზის ახალი წევრები? ანუ ვის ხვდათ წილად წელს ეს პატივი? მათსიას დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმა Fortuna.gz.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 12:54 დღემშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2:22-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-45-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. მაქსიმუმ რამდენიმე კვირაში უკვე გვექნება სამმართველო შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომელიც უზრუნველყოფს მუდმივ მონიტორინგს, რათა ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში უარყოფილი იყოს შუღლი, დაპირისპირება, სიძულვილის ენა. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა, სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე თქმით, სპეციალური სამმართველოს ძირითადი ფუნქცია საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. ხაზგასმის აღნიშნავ, რომ ამ გადაწყვეტილების მიზანი არ არის აზრისა და გამოხატვის თავისუფლების რაიმე ფორმით შეზღუდვა. სპეციალური სამართლოს საქმიანობას ექნება პერმანენტული ხასიათი და რაც მნიშვნელოვანი არ იქნება აუცილებელი მოქალაქის მიმართვა, რომლის მიმართაც განხორციელდა სიტყვერით ძალადობა, აღნიშნა მდინარაძემ. მისივე თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახლად შექმნილ სამართლოს პროაქტიულ რეჟიმში თავისი ინიციატივით უფლება ექნება, რომ მოიძიოს დარღვევის ფაქტები და მიმართოს სასამართლოს ადმინისტრაციული სახდელის დადების მოთხოვნით იმ კონკრეტული პირის მიმართ, ვინც სამართალ დარღვევა ჩაიდინა. კრიტიკის გამო არავინ არავის დაადებს ადმინისტრაციულ სახდელს, ამის გარანტიას გაძლევთ, განაცხადა სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამმართველოს შექმნასთან დაკავშირებით. როგორც მან განმარტა, ექნება თუ არა ახალ სამმართველოს სამართლებრივი რეაგირება სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტებზე, მამუკა მდინარაძემ აღნიშნა, რომ ამის კრიტიკული შემფასებელი სასამართლო იქნება. მაგალითად, თუ ბრიტანეთში ჯერო პოსტი ითვლება შეურაცხყოფად, თუ ის შეურაცხყოფის ელემენტებს შეიცავს და არა კრიტიკას. კრიტიკის გამო არავინ არავის დაადებს ადმინისტრაციულ სახდელს, მაგრამ თუ საყოველთაოდ მთელ მსოფლიოში გავრცელებული მოსაზრებით ითვლება კონკრეტული ფრაზა წინადადება შეურაცხყოფად შუღლის გამამგვებლად, ამ შემთხვევაში დიახმათ შორის შეიძლება ადმინისტრაციული პატიმრობა გამოიყენოს სასამართლო იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც ასეთ შუღლის გამამგვებელ მიმართვას გამოიყენებს კონკრეტული ადამიანის თუ პირთა ჯგუფის მიმართ, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის აღმოფხვრა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალი სამართლოს შექმნა არ სჭირდება. ამას უკვე შექმნილი ტროლბოტების სამართლოს გაუქმება სჭირდება. ასე ეხმაურება ექსპერტი ლელა ჯეჯელოვა მთავრობის ახალ ინიციატივას, რომელიც საზოგადოებას დღევანდელ ბრიფინგზე სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ გააცნო. ჯეჯელოვას აზრით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური სამართლო გამოყენებული იქნება ოპონენტების წინააღმდეგ და თავისუფალი აზრის შეზღუდვისთვის. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე აზერბაიჯანის რესპუბლიკას ეწვია, სადაც მსოფლიო ურბანულ სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, საქართველოს მთავრობის მეთაური სიტყვით გამოვა მსოფლიო ურბანული ფორუმის 13 სესიაზე.

0: ვიზიტის ფარგლებში ირაკლი ყობახიძე აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდება. სამი ბრალი მაქვს და უკვე მალე დასახვრეტიც ვიქნები, ასე უპასუხა ტერორისტული აქტის კიდევ ერთ ეპიზოდზე ბრალდებულმა პოლიტიკოსმა, ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ალი კოლისაშვილმა მოსამართლის კითხვას, არის თუ არა ნასამართლები. მოსამართლე მეია მელქაძე მას ბრალდება განუმარტა და კითხა, იყო თუ არა მისთვის ბრალდების შინაარსი გასაგები და აღიარებდა თუ არა ის წარდგენილ ბრალდებას, რასაც ელისაშვილმა უარყოფითი პასუხი გასცა. ტერორიზმს მაბრალებენ ცეცხლი არც ტერორისტული მიზნით, დამინთია და არც გასათბობად, განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. ცხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ წუთებში მიმდინარეობს და აღნიშნული ეპიზოდი ამჯერად თბილისის საქალაქო სასამართლოს არქივის შენობაში ხანძრის გაჩენას ეხება. ბრალდების მიხედვით აღნიშნული ფაქტი გასული წლის 4 მაისს მოხდა. დღეს ამ სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკური პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. რადიო ფორტუნა. მუსიკა, რომელიც ათბობს როგორც გაზაფხულის მზიანი დღეები.

2:05 წუთია საქართველოში, მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დობოსთან ერთად. ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი დაუყიდან. 106.9 დღემშვიდობის უკლაბო ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ, მოგეხსენებათ საფრანგეთის სანაპიროზე ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული კინოფესტივალი მსოფლიოში. კანის საერთაშორისო კინოფესტივალი მიმდინარეობს

დაინტერესების შემთხვევაში შეიძლებათ გაეცნოთ და სიახლეებსაც ფესტივალიდან თვალი მიადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. კედი პერის შესახებ მინდა გესაუბროთ, ვინაიდან ის არის დღის პლეილისტის რიგში. მოკლედ ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად კედი პერი ფორმულა 1-ის აზერბაიჯანის გრან-პრის ჰედლაინერად დასახელდა. არტისტის კონცერტი 25 სექტემბერს გამართება და ბაქოში რბოლის ჩატარების 10 წლის იუბილეს მიეძღვნება. სხვა შორის საინტერესო, რომ კედი პერის ფორმულა 1-ის სხვა რამდენიმე მნიშვნელოვან ღონისძიებაშიც აქვს მონაწილეობა. ობა მიღებული არტისტის პირველი გამოსვლა ფორმულა 1-ის ფარგლებში სინგაპურის გრან-პრიზე 2012 წელს, ხოლო მეორე 2025 წლის სეზონის ფინალურ ბოლაზე აბუ-დაბიში შედგა. ცნობილია ისიც, რომ კეტი პერიმდე 24 სექტემბერს აზერბაიჯანის დედაქალაქში რბოლის გახსნის ცერემონიას მოსკაურად გააფორმებს Kelvin Harris-ი, უშუალოდ ფორმულა 1-ის აზერბაიჯანის გრან-პრიკი 24-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით ბაქოს საქალაქო ტრასაზე გამართება.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფი და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებს ისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებული

0: ჩემსკანს ჯანსაღიერს. გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 lari, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 lari, Avalon, Camry, RAV4, 175 lari, Corolla Cross, 230 lari. Pasi მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
7: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. Ну და ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. Сул 1 Skapit. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: Радио Фортунас сарекламо самсахури 2 39 30 30

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნიშნავს დათღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დათღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს, რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთ სივრცეში დააგემოვნო არა უბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. Protein Market-ი. ახალი ხორცის საქართველოს საუკეთესო ფერმებიდან. თევზი და ზღვის პროდუქტები მთელი მსოფლიოდან.
4: და მზაკერძები, როცა გინდა გემრიელად ჭამა, მაგრამ მომზადება არა.
3: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. Protein Market-ი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბეკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაგლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
6: ფასდაკლება კარფურში. იმერული ყველი 17 ლარი და 90 თეთრი. სარეცხი სითხე 16 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე. 40%-იანი ფასდაკლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-45-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

0: 0 18 30 30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: ამერიკა დაეცნობით ამინდის პროგნოზს უკვე ხვალისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან, სადაც მეტეოროლოგები წვიმიან ამინდს პროგნოზირებენ +8°C. მესტიაში 13°C-მდე გათბება ჰაერი ოზურგეთში. 15°C სიტყვა იქნება ქუთაისში, +16°C ზუგდიდსა და ბათუმში, +17°C სოხუმსა და ფოთში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 9°C-მდე მატებაა ნავარაუდები ცხინვალში, 10°C სიტყვა იქნება ბორჯომში, +11°C ახალციხეში, +12°C გორში, +17°C თელავში, რუსთავში. ში ჰაერი 19°C-მდე გათბება. და ბოლოს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ციწვიმებს ხვალ. ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული სამშაბათს თბილისში +16°C გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 19 მაისისთვის.
4: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჯი. იცხოვრე შენი ტემპით.
3: მინდა გესაუბროთ იმ ნამდვილ სენსაციაზე, რომელიც 15 მაისს რეიკმა მოსკოვური ინდუსტრიაში მოახდინა. იმ ფონზე, როცა მსმენელები მისგან მხოლოდ დიდი ხნის განმავლობაში დაანონსებულ დისკს Iceman ელოდნენ, რეპერმა მოულოდნელად კიდევ ორი მოსკოვური პროექტი წარადგინა და ერთდროულად სამი სტუდიური ალბომი გამოუშვა. გახსოვთ ალბათ რა ხდებოდა მაშინ, როცა ჰიპ-ჰოპ არტისტმა ახალი დისკის დაანონსა და მისი გამოსვლის თარიღის გასამრჩევნებლად საკმაოდ უჩვეულო გზას მიმართა. იმ გიგანტურ ყინულის კონსტრუქციაზე მაქვს საუბარი, რომელიც რეპერმა ტორონტოს ცენტრში განათავსა და იქვე აღნიშნა, რომ ინსტალაციის შიგნით იყო დამალული longplay-ის გამოსვლის თარიღი. ნამდვილ სანახაობად იქცა ჩაყინული ინფორმაციის გასაჯაროვება და ახლა ამაზე აღარ გავამახვილებ თქვენ ყურადღებას, რადგან ეს თემა უკვე დავიარეს, თუმცა ვისაც გამოგჩათ ეს კადრები, რომელთაც მაშინ სოციალური ქსელი მოიცვა, შეიძლება თიხოთ ჩვენ საიტზე. დაუბრუნდეთ ტრილოგიას. ჯამში სამი longplay 53 ახალ სიმღერას მოიცავს და მათი მუსიკალური სტილი ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავდება. აი მაგალითად Iceman-ზე და hip-hop-ზე ფოკუსირებული

14 სიმღერა შედის და ის საცეკვაო და ჰაუს მუსიკით არის შთაგონებული. ჰაბიპტიკი მეტწილად რითმ ენდ ბლუზ ჟანრის პროექტია 11 სიმღერით. ამ დისკების შეფასება და მოსმენა რა თქმა უნდა უკვე შეიძლება სხვადასხვა მუსიკალურ სტრიმინგ პლატფორმაზე ალბომებში ხვდებით ისეთ არტისტებთან კოლაბორაციებს, როგორებიც არიან Future 21, Savage, Central Cee, Party Next Door და Sexy Red. ეს არის Drake-ის პირველი solo release 2023 წლის ალბომისა და 2024 წელს Kendrick Lamar-თან მომხდარი ხმაურიანი დაპირისპირების შემდეგ Drake-ის ახალი ტრილოგიიდან ყველაზე დიდ ყურადღებას კვლავ სწორედ Kendrick Lamar-ის მისამართით გაჟღერებული კრიტიკული ტექსტები და სიმღერებთან ერთად გამოსული მუსიკალური ვიდეოები იქცევს. ერთ-ერთ კლიპში ნაჩვენებია თუ როგორ წვავს Drake-ი ტელეფონებისგან შემდგარ ეგრეთ წოდებულ ბოტების ფერმას. ტელეფონებზე ჩართულია Lamar-ის დისტრეკი Drake-ის Admin Notes Like Us. ამით კი Drake-ი მიანიშნებს, რომ Lamar-ის რეკორდული სტრიმინგები ხელოვნურად ბოტების საშუალებით იყო გაზრდილი. ეს კლიპი დაგვხვდება ჩვენ საიტზე. ასევე აღსანიშნავია, რომ ამ ალბომების სიმღერებში Drake-ი ასევე Jay-Z-ს, LeBron James-ს და სხვა ცნობილ ადამიანებს იხსენიებს. უკვე მომავალ კვირას გახდება ცნობილი იქცევა თუ არა Drake-ი პირველ არტისტად Billboard-ის 200 საუკეთესო ალბომის ისტორიაში, რომელიც მოახერხებს ჩარტის პირველი სამი პოზიციის დაკავებას სადებიუტო კვირაში. მოკლედ ველოდებით რეკორდს Drake-ისგან. იქამდე კი მისი სამი ახალი ალბომი მოისმინეთ და გამოარჩიეთ თქვენი ფავორიტი ტრეკი. მე ჯერჯერობით ასეთი არ მოქვს, რადგან არ შემიფასებია ეს ლონგპლეი, თუმცა სიამოვნებით მოვისმენ და ჩემ პოზიციასაც გადაცნობთ ამ თემასთან დაკავშირებით. ამასობაში ცნობილი გახდა, თუ ვინ წაიყვანს მომავალი წლის ოსკარებს. ამერიკის კინოაკადემიამ გაამხილა მისი ვინაობა და დაინტერესების შემთხვევაში გაიგებს, თუ ვინ არის ის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი, მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-დან. თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
8: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
7: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 სლარამდე თანხა გამოაკლდება.
8: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
1: X2 Development-ი 511-20-22-20. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
9: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555

0: 011000 CPT წერტილიჯი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: 13 საათი 49 წუთია დღე მშვიდობის.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სრულად შეიგრძენით გაზაფხულის არომატით გაჯერებული გარემო. რადიო ფორტუნასთან ერთად.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქოთანის ეთერში.
2: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. წარმოუდგენელი რამ ხდება სოციალურ ქსელებში, შეურაცხყოფელი სტატუსები, განცხადებები, ამ ყველაფრის დარეგულირება ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ შესახებ დედაქალაქის მერ მაკახ კალაძემ ჟურნალისტებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამმართველოს შექმნის ინიციატივის შესახებ კომენტირებისას განუცხადა, რომელიც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენასა და აგრესიულ კომუნიკაციას სისტემურ მონიტორინგს გაუწევს. კახკალაძის თქმით, კრიტიკა და შეურაცხყოფა ორი განსხვავებული მიმართულება, რაც აუცილებლად უნდა დარეგულირდეს. არავის აქვს უფლება ერთ კონკრეტულ ადამიანს მეორე მიაყენოს შეურაცხყოფა, რასაც სისტემური ხასიათი აქვს, აღნიშნა კახა კალაძემ. ცნობისთვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნება სპეციალური სამმართველო, რომლის ძირითადი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის, შეურაცხყოფელი კამპანიისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. ვიცე-პრემიერი სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მამუკა მდინარაძის განმარტებით, სახელმწიფოს ვალდებულება უზრუნველყოს იმგვარი გარემო შექმნა, სადაც განსხვავებული აზრი დაცული იქნება. ეს არ არის სიძულვილი ენის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი, ეს არის სიტყვის და აზრის გამოხატვის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების სისტემა, რომელსაც სხვადასხვა ინსტრუმენტების სახით გვთავაზობს ოცნების ხელისუფლება. ასე შეაფასა გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბერდიას სიჭინაო მთავრობის გადაწყვეტილება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნება სპეციალური სამმართველო, რომლის ძირითადი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის, შეურაცხყოფელი კამპანიისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და სამართლებრივი რეაგირება იქნება. როგორც ბერდიას ერჭინავამ გადაცემაში დღის ნიუსრუმი განაცხადა, ეს სამმართველო შერჩევითად იქნება გამოყენებული პოლიტიკური ოპონენტებისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ დევნისთვის. ვიდრე ერთი მხრიდან იქნება საუბარი სინდისის პატიმარზე და მეორე მხრიდან დამნაშავეზე, აქ შეთანხმება საზოგადოებრივი თანხმობა და ერთობა ვერ შედგება. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, სახელმწიფო მინისტრმა, სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში მამუკა მდინარაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა. მისი თქმით, 5-6 წლის წინ სინდისის პატიმრად იწოდებოდა ისეთი ადამიანი, რომლის მიმართაც სახელმწიფომ გამოიყენა უსამართლო გადაწყვეტილება, თუმცა ეს სიტყვა გააუფასურეს. თქვენ როდესაც ამბობთ, რომ სასულიერო პირებმა სინოდის წევრებმა თქვეს, რომ სინდისის პატიმრები შეწყალება იქნება კარგი, მათ სინდისის პატიმრები არ უხსენებიათ. მათ თქვეს, რომ ვინც ინანიებს, ვინც გამოხატავს სინანულს, მისი შეწყალება არის კარგი და მე ამას ვეთანხმები. როგორც მოქალაქე მომხრე ვიქნები ნებისმიერი ჰუმანური გადაწყვეტილების, თუ იქნება მონანიება, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. არაფრის ფასი არ გაიაფებულა სტრუქტურულად, არაფერი არ შეცვლილა და რაღაც სუპერმარკეტებმა თავის ფასდაკლებებს სახელი გადაარქვეს და ერთად მოაქუჩეს სადღაც ფასდაკლებული პროდუქტები. ამის შესახებ ლელო ძრიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა განაცხადა, მისი თქმით, ირაკლი კობახიძემ და მამუკა მდინარაძემ საზოგადოებას ბოდუში უნდა მოუხადონ, რადგან ის მოქალაქეები, რომლებიც პროდუქტებზე ფასების გაიაფებას ელოდნენ, შეცდომაში შეიყვანეს. საგამდებლო დონეზე ასეთი საკითხი არ განიხილება და ეჭვი მაქვს, რომ არც მოხდება ამ საკითხის სამართლებრივ დონეზე დაყენება, გამომდინარე იქიდან, რომ ამას შეიძლება მოყვეს ძალიან ბევრი გაცილებით უფრო ნეგატიური თანხმედრი მოვლენები. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც პატრიარქის შიო მესამის გუშინდელ განცხადებას გამოეხმაურა, რომელმაც თქვა, რომ თუ ოჯახში მძიმე ცოდვა ტრიალებს, როგორიც მაგალითად არის აბორტი, ასეთ საფუძველზე ოჯახი ვერანაირად ბედნიერებას ვერ ააშენებს და ასეთი ოჯახი განწერულია. ისე თქმით, ყველა რელიგიისთვის და ეკლესიისათვის აბორტი მიუღებელია და ეს ძალიან მძიმე ცოდვა.

0: მიიჩნევა შესაბამისად გასაკვირი არაფერი არ არის, როდესაც პატრიარქი ოჯახთან დაკავშირებული ქადაგების დროს მოუწოდებს, რომ აბორტი მაქსიმალურად შეზღუდული იყოს, განაცხადა ქადაგის შვილმა. ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტომ 20 დღის ახალშობილთან დაკავშირებული ინფორმაციის შესწავლა დაიწყო. ამის შესახებ ფორტუნას ჯანდაცვის სამინისტროში განუცხადეს. 20 დღის ახალშობილის ოჯახი ბათუმის იაშველის კლინიკას გაუფრთხილებლობასა და ბავშვისთვის ტრავმის მიყენებაში ადანაშაულებს, როგორც ბავშვის მამა ტევეპირულთან აცხადებს, ახალშობილი კლინიკაში ვირუსით შეიყვანეს, თუმცა დღეს ბავშვს თავზე ტრავმა აქვს მიღებული. ოჯახის ახლობლების ინფორმაციითვე დაზიანება ბავშვს სავარაუდოდ კლინიკაში აქვს მიღებული. აღსანიშნავია, რომ ჩვილი ამ დროისთვის თბილისშია გადმოყვანილი. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავთ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში ზუსტად 15 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები, რადიო ფორტუნა.
2: რადიო ფორტუნა.

ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით ყველა თაობისთვის ეს ფორტუნას ასიამოვნო განწყობის გარანტი დავიდან 169 საეთრო სტუდიაში მუშაობას კვლავაც დობო ვაგრძელებ და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ თითოეულ თქვენგანს მათ ვინც ოსკაურ თანამგზავრად ვირჩევთ ჩვენ მოკლედ სულ რა ერთი კვირა გვაშორებს ამერიკული მუსიკის დაჯილდოებას რომლის რამდენიმე მნიშვნელოვან დეტალზე მინდა გავამახვილო ახლა თქვენი ყურადღება მოგეხსენებათ 25 მაისს ლას-ვეგასში ჩატარდება 52 American Music Awards რომელსაც Queen Latifah გაუძღვება ამ დღეებში ცნობილი გახდა რომ ბილი აიდოლი მიიღებს დაჯილდოებაზე სპეციალურ ჯილდოს და დაჯილდოების ისტორიაში გახდება მესამე არტისტი ვისაც მუსიკალურ ინდუსტრიაში ხანგრძლივი და გავლენიანი კარიერის აღსანიშნავად ჯილდო ცხოვრებისეული მიღწევებისთვის გადაეცემა. ეს საპატიო პრემია პირველად 2017 წელს დაიანა როს, ხოლო მეორე ჩარშან როც ჯუარცმიანი ჯეს აღსანიშნავია, რომ მრავალწლიანი კარიერის მიუხედავად წლევანდელი American Music Awards ბილი აიდოლისთვის იქნება სადებიუტო ის დაჯილდოებაზე არასდროს ყოფილა ნომინირებული და არც პერფორმანსი გამართავს როგორც ცნობილია ამ მომენტის აღსანიშნავად მუსიკოსის სცენაზე ყველა დროის საუკეთესო ჰიტების შესრულებით წარდგება კიდევ ერთ სპეციალურ ჯილდოს მიიღებს კაროლ ჯი მას International Artist of Excellence Award გადაეცემა რითაც კაროლ ჯი გახდება პირველი ლათინო ამერიკელი შემსრულებელი რომელიც ამ აღიარებას დაემსახურებს. ბოლოს ეს ჯილდო 2009 წელს გადაეცა უიტნი ჰიუსტონს, როგორც ცნობილია აიდოლის მსგავსად პერფორმანს ღონისძიებაზე კაროლ ჯიც გამართავს ის ლევანდელი American Music Awards-ის სამგზის ნომინანტიც გახლავთ. გახსენებთ რომ წლევანდელი დაჯილდოების ტოპ ნომინანტი ეს ტეილორ სვიფტია მას 8 მათ შორის წლის არტისტის ნომინაცია მიენიჭა რომელშიც მისი კონკურენტები ბედ ბანი ბრუნო მარსი BTS-ი ჰარი სტაილზი ჯასტინ ბიბერი კენდრიკ ლამარი ლედი გაგა მორგან უოლენი და საბრინა კარპენტერი არიან სვიფტ 7-7 ნომინაციით მოხვდებიან მორგან უოლენი საბრინა კარპენტერი ოლივია დინი და სომბრ 6-6 ნომინაციაში კი წარდგენილი არიან ლედი გაგა და Алекс Уорди. საგულისხმოა რომ ლევანდელ დაჯილდოებაზე კატეგორიების რაოდენობა არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი და საერთო ჯამში შეადგენს 50%. Taylor Swift-ს მოუსმინოთ ახლა წლის ერთ-ერთი მთავარი ჰიტით The Fate of Ophelia.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket.

0: თამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
4: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჯიქიაზე. ისარგებლეში და განვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1400 გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032-500-0101.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჩიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dios-თან ერთად. შექმნით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dios დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს Dios 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dios.gr.
5: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-2-320-08. ანგვეწუეთ ფილიალებში.
0: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
5: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმ შუდი სადარაჯოზე 2-14-80-36.
4: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
5: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიწითლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპი ბაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე Skap Mobile აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგვიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
5: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბოხტეჭალაში. 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30.
2: Amindis prognozis sponsoria Elvare Elektromarketi. Elektrosamontazho masalebi da moqobilobebi nebismeri mashtabis proektistvis. Showroomi Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Elektromarketi.
3: Amindis prognozis sponsoria Bavshi saphenebis brendi Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: მაშასეთ რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 8 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, მესტიაში 13 გრადუსი სითბო იქნება, ოზურგეთში +15, ქუთაისში +16, ზუგდიდსა და ბათუმში +17 სოხუმსა და ფოთში წვემიანი იქნება, ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 9 გრადუსამდე მატება, ანავარაუდები ცხინვალში 10 გრადუსი სითბო იქნება, ბორჯომში +11, ახალციხეში +12, გორში +17, თელავში +19, რუსთავში და ბოლოს ხვალიწვიმებს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში სამშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +16 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 19 მაისისთვის.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
2: გიყვარს სუში? მაშინ პროტეინ მარკეტში უნდა მოხვიდე.
3: ბევრი თევზი, ცოტა ბრინჯი, იდეალური გემო, რომელიც ისევ მოგინდება.
2: წარმოუდგენელია სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
4: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 1000 მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
7: ფასდაკლება კარფურში. იმერული ყველი 17 ლარი და 90 თეთრი. სარეცხი სითხე 16 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე. 40%-იანი ფასდაკლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
8: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო ხოდა გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
9: Monterrey Lux-ში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
10: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.
11: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი. 21 მაისი, კილბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. დასაწყისი 20:00-ზე.

0: საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 14 საათი 54 წუთი დღემშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობათ, 15 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ოპოზიციის ქმედებების გამოძახილია, რომ ჩვენ გვიწევს ისეთი ზომების მიღება, ისინი აკეთებენ არა პოლიტიკას, არამედ სიბოროტეს, აღუვებენ დაპირისპირებას, ათისგვარ ცილის წამებას, უბედურებას, შეურაცხყოფას. ასე გამოეხმაურა ქართული ეცნების დეპუტატი ალუდა ღუდუშაური შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამმართველოს შექმნის საკითხს. მისი თქმით, აღნიშნული ინიციატივა მისასალმებელია და ყველას მოუწევს, რომ პატივის ცემა გამოხატოს განსხვავებული აზრის მიმართ. შეგახსენებთ, დღეს ცნობილი გახდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნება სპეციალური სამმართველო, რომლის ფუნქციაც იქნება საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიების, აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი რეაგირება. აღნიშნულ ინიციატივასთან დაკავშირებით სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ სპეციალურ ბრიფინგზე ისაუბრა. მამუკა მდინარაძის განმარტებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახლად შექმნილ სამმართველოს პროაქტიულ რეჟიმში თავისი ინიციატივით უფლება იქნება, რომ მოიძიოს დარღვევის ფაქტები და მიმართოს სასამართლოს ადმინისტრაციული სახდელის დადების მოთხოვნით იმ კონკრეტული პირის მიმართ, ვინც სამართალ დარღვევა ჩაიდინა. პოლარიზაციის დასრულების და არსებული უმძიმესი პოლიტიკური ვითარების განმოხტვის მიზნით ძლიერი საქართველო ლელო გამოდის ინიციატივით გამოცხადდეს სამართლიანი და ფართომასშტაბიანი ამნისტია. ამის შესახებ ძლიერი საქართველო ლელოს წევრმა ლანა გალდავამ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ფართომასშტაბიანი და სამართლიანი ამნისტია უნდა გახდეს საზოგადოების შერიგების, პოლიტიკური დაძაბულობის განმოხტვისა და ჰუმანური სახელმწიფოსკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. საჯარების მუდმივი გამკაცრება არ არის გამოსავალი, სახელმწიფო პირველ რიგში ორიენტირებული უნდა იყოს დანაშაულის პრევენციაზე, ადამიანის რეაბილიტაციაზე და პატიმრობის ღირსეული პირობების უზრუნველყოფაზე, განაცხადა ლანა გალდავა. ვინაიდან ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან შეკრებით ჩატარება აკვეკრძალა ყოველ ოთხშაბათს და პარასკევს 19 საათზე. ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან სოლულაკში ჩავატარებთ ერთკაციან აქციას, რომელიც კანონის თანახმად არ წარმოადგენს შეკრებას და შესაბამისად არ ექცევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მითითებების ქვეშ. ამის შესახებ დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლების განცხადებაში აღნიშნული. ასევე მათივე ცნობით, დღეს 17 საათიდან მთავრობის ადმინისტრაციასთან მურიგი აქცია გამართება. ვაგრძელებთ უწყვეტ აქციებს მთავრობის ადმინისტრაციის წინ და დიუშენის მარშს ყოველ კვირა დღეს, აღნიშნულია მათ განცხადებაში. ცნობისთვის, მშობლები უკვე რამდენიმე დღეა მთავრობის სახლთან მედიკამენტის მოთხოვნით უწყვეტ აქციებს მართავენ და ღამეებს ატენებენ. ისინი სახელმწიფოსგან ქვეყანაში იმ წამლის შემოტანას ითხოვენ, რომელიც მათივე განცხადებით ბავშვების მდგომარეობას შეუმსუბუქებს და კუნთების დისტროფიის პროცესში ანელებს. რითრომ ჩვენ შემთხვევაში გლობალური შოკის ზემოქმედება მასშტაბური არ იქნება და ეკონომიკური ზრდის მხარეს არ შეეხება, ისევე როგორც არ მოველით მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის გაუარესებას. ეს განცხადება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურდავამ პარლამენტის საფინანსო კომიტეტის ხდომაზე გააკეთა, სადაც ყოველწლიური ანგარიში წარადგინა. თურდავას განმარტებით, დღის მდგომარეობით ინფლაციური წნეხი ძირითადად გარე ბაზრებიდან, გარე შოკებიდან მომდინარეობს. მისივე ინფორმაციით, ვიდრე ირანთან დაკავშირებით ახალი კონფლიქტი განვითარდებოდა, ინფლაციის ტრაექტორია დაღმავალი იყო და ეტაპობრივად 3%-იანი მიზნობრივ ნიშნულს უახლოვდებოდა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათია თურნავას განცხადებით, ლარში გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთი მკვეთრად მცირდება. ამის შესახებ თურნავამ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე ისაუბრა. როგორც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა აღნიშნა, გასულ წელთან შედარებით 2026 წელს მაგალითისთვის იპოთეკურ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი 1.5% არის შემცირებული. პრეზიდენტის სასახლის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება არ ქონდა არცერთ ბრალდებულს, იქნებოდა ღობი.

0: თუ არ იქნებოდა. საქმეზე წარდგენილი მტკიცებულებებით, ბრალდების მხარეს აბსოლუტურად გონივრული მოლოდინი გააჩნია თითოეულ ბრალდებულთან მიმართებით გამამტყუნებელი განაჩენის დადგომა. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმის პროკურორმა თამარ იაკობიძემ სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ განაცხადა. ინფორმაციისთვის, თბილისის საქალაქო სასამართლოში 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულების ზურაბ ჭავჭანიძის, ვლადიმერ გველისიანისა და კიდევ 12 პირის სასამართლო პროცესი გაიმართა, სადაც ბრალდების მხარემ დასკვნითი სიტყვა თქვა. შემდეგ სასამართლო პროცესზე, რომელიც 25 მაისს 11 საათზე გაიმართება, სასამართლოს დასკვნითი სიტყვით დაცვის მხარემ იმართავს. რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა ზუსტად 16 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გაზაფხულის თანამგზავრი FM 106.9 რადიო ფორტუნა.
3: დიახ, გაზაფხულის მუსიკალური თანამგზავრი თქვენთვის, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ, უდაოდ არის დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იყბლიანი ტალღა 106.9, საიდანაც მოუწყებლობს ფორტუნას 8 წლიანი ისტორიით. 15 საათი 6 წუთია საქართველოში. ეს კი სწორედ ის დრო გახლავთ, როცა მე თქვენ ყველას უნდა დაგემშვიდობოთ ზეგამდე. 20 მაისის 4-ის ნახევრიდან დაგებრუნდებით მიმდინარე საათის ნახევრიდან კი დაელოდოთ გურიჩას, რომელიც 10-მდე, უბრალოდ მანჩოს, რომელიც 10-მდე მოგზაურებს თქვენთან ერთად ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. დრო კი ჩემს გავსად ისიც ბევრ საინტერესო მნიშვნელოვან თემას გამახვილებს ყურადღებას, მათ შორის პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებზეც, რომლებიც თავს იყრის ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna.gz-ზე. Miley Cyrus-ის Midnight Skies დაგიპოვებთ და აქვე შეგახსენებთ, რომ 22 მაისს Miley Cyrus Hollywood-ის დიდების ხეივანში საკუთარი სახელობის ვარსკვლავი მიენიჭება თან ოფიციალურად. ეს ამბავი ჯერ კიდევ გასული წლის ივლისში გავრცელდა და უკვე ხაზგასმით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ამ მოვლენას იზეიმებს. 22 მაისს ისტორიული მნიშვნელობა აქვს ამ ყოველივეს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ მაილი გახდება ბოლო 4000 წლების განმავლობაში, კონკრეტულად კი 1990-იან წლებში დაბადებული პირველი ხელოვანი, ვინც ხეივანში ვარსკვლავს მიიღებს. რეკორდინგ კატეგორიაში გაუხსნის ჰოლივუდის კომერციული პალატა ვარსკვლავს 33 წლის არტისტს, რაც ბუნებრივია ხაზს უსვამს მის მუსიკალურ გავლენას, რომელიც 20 წელს ითვლის, როგორც ცნობილია, ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვლენ მსახიობი ანია ტეილორ-ჯოი და დიზაინერი დონატელა ვერსაჩე. მოკლედ, კვლავ შეინარჩუნეთ ოქრო სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია. სტუდიაში დობო მუშაობდი. დროებით.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდ

0: ყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება ვრცელდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1157-74.
6: GAIGE XOR-ს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
7: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
6: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
7: მოდი, დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
0: XOR-ი დეველოპმენტი 511-20-22-20.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: ბონვოიაჟი ვირტუალურ მოგზაურობას მორიგ საინტერესო და დახვეწილ ქალაქში აგრძელებს, სადაც გაზაფხულის სეზონი განსაკუთრებულად გამორჩეულია. ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე განსხვავებული და შთამბეჭდავი ქალაქი ამსტერდამი, რომელიც ბუნების გაღვიძებასთან ერთად კიდევ უფრო ცოცხლდება. არქიტექტურა და თავისუფალი ცხოვრების სტილი იდეალურ გარემოს ქმნის როგორც კულტურული, ისე გასართობი მოგზაურობისთვის. გაზაფხულზე ნიდერლანდები ნამდვილი ყვავილების სამეფოდ იქცევა. ამსტერდამიდან სულ რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს კეუკენჰოფის ბაღები, სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ყვავილების პარკი, სადაც მილიონობით ტიტა ყვავის. ქალაქში შეხვდებით ფერადი ყვავილებით გაფორმებულ ხედებსა და პარკებს, რაც ამსტერდამს გაზაფხულზე განსაკუთრებულად მიმზიდველს ხდის ფოტოგრაფებისა და სტუმრებისათვის. ეს სეზონი ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დღითაც გამოირჩევა. ესაა მეფის დღე, 27 აპრილი, როდესაც ქალაქი მთლიანად ნარინჯისფერ ფერში იძირება. ქუჩები სავსეა მუსიკით, ცეკვის შოუებით და ქუჩის ბაზრობებით, ხოლო არხებზე მოწყობილი წვეულებები ქალაქს უნიკალურ ენერგიას ძენს. ამ პერიოდში ხშირად იმართება ასევე ღია კონცერტები, ხელოვნების ფესტივალები.

0: სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ასე რომ ერთ-ერთი საუკეთესო დროა ვიზიტისთვის. ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი თავისებურება მისი ცხოვრების სტილია. ველოსიპედი ქალაქის მთავარი ტრანსპორტია. არხები ქმნის მშვიდ და რომანტიკულ გარემოს. პატარა კაფეები და ტერასები იდეალურია დასვენებისთვის. აქვე გაგაცნობთ მის მთავარ ღირსშესანიშნაობებს. ვან გოგის მუზეუმი, სადაც წარმოდგენილია ვან გოგის უნიკალური კოლექცია. რაიქს მუზეუმი კლასიკური ხელოვნების შედევრებით. ანა ფრანკის სახლი ისტორიული ადგილი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის ისტორიას ინახავს. ასევე შეგიძლიათ არხებზე ნავით გასეირნება, რაც ქალაქის სრულიად განსხვავებულ ხედებს წარმოგიდგენთ. ამსტერდამი აერთიანებს ყველაფერს, რაც იდეალურ მოგზაურობას ქმნის: ბუნება, კულტურა, ფესტივალები და თავისუფალი ატმოსფერო. ეს არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ დილა დაიწყოთ მუზეუმში, შუადღე გაატაროთ ყვავილების ბაღში და საღამოს ქალაქის ხმაურიან ქუჩებში მუსიკით დატკბეთ. ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
1: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმე დასვენება ბონ ვოიაჟთან ერთად FM 106.9-ზე.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი? ბოლნისი, ქვემო ქართლში მდებარე ისტორიული ქალაქი, თბილისიდან 65 კილომეტრში. ბოლო წლებში ის ქართული ღვინის რუკაზე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილად ჩამოყალიბდა. სწორედ აქ ტარდება ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ღვინეებს. ფესტივალის მთავარი იდეაა პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოსში დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს, ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნის ხშირად ოქროსფერი ღვინის ქალაქსაც უწოდებენ. ადგილი, სადაც ისტორია, ქართულ-გერმანული არქიტექტურა და ვაზის კულტურა ერთ სივრცეში იყრის თავს.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გინდა ნამდვილი იტალიური პიცა? პროტეინ მარკეტში პიცა ყველა გემოვნებისთვის.
0: აირჩიე წვნიანი ხორციანი ან დახვეწილი ზღვის პროდუქტებით.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: აბერსი გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61.
4: Pasta kleba Carrefourში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი pasta kleba, შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი pasta kleba, ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი ფიფკი 50 50.
7: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT.gr.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: მოგესალმებით ყველას, ვინც რადიო ფორტუნას უსმენთ. ჩვენს ეთერში ის დრო როცა ყოველდღიური საზრუნავი უკან პლანზე გადადის და მთავარ როლს მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა იკავებს. არ აქვს მნიშვნელობა სათხარც საჭესთან, სახლში ისვენებთ, ჯერ კიდევ მუშაობთ. მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და მე თქვენი განწყობის სადარაჯოზე ვარ. წინ დიდი გზა გვაქვს, უამრავი საყვარელი ჰიტი და ისეთი ემოციები, რომელიც მთელი დღის და საღამოს დაღლილობას დაგავიწყებს. ასე რომ დაუმეგობრდეთ ერთმანეთს ამ ტალღაზე FM დიაპაზონის 106.9-ზე ამომართული თქვენი რადიო მიმღები.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: 19 მაისია, სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. ამნესტიაში 8 გრადუსიანა ვარაუდები, ოზურგეთში გამოცხადებულია 13 გრადუსი ცელსიუსი. ქუთაისში 15 გრადუსი ფიქსირდება, ზუგდიდში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 16 გრადუს. 16 გრადუსია გამოცხადებული ბათუმში. სოხუმსა და ფოთში მაქსიმალური ტემპერატურა 17 გრადუსია. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე ცხვალ წვიმიანი გახლავთ. ცხინვალი 10 გრადუსი, ბორჯომში 11 გრადუსია გამოცხადებული, 11 გრადუსია გამოცხადებული ახალციხეშიც, გორის პლუს 12, თელავში ჰაერი 17 გრადუსით გათბება, რუსთავში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 19 გრადუს. ხვალინდელი თბილისი წვიმიანია, მაქსიმალური ტემპერატურა 16 გრადუსი გახლავთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 15 საათი და 25 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, ქართული ენერგია თქვენამდე.
1: მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის საფთია.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ლიზის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-472-0808. აღვიწვიეთ ფილიალებში.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთიქებს.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
1: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: გრძნობთ. ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენე სკაპ მობაილი, აკვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი 21 მაისი ტილ ბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე დასაწყისი 20 საათზე საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: არხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. არხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 16 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. გვესმის ყველაფერი ათასგვარი უბედურება, რომელიც პირდაპირ მიმართულია სხვისი ბულინგისკენ. ესეც სამწუხარო რეალობაა და მათი ქმედებების გამოძახელია, რომ ჩვენ გვიწევს ისეთი ზომების მიღება, რომელიც თავის თავში ყველას უნდა გააჩნდეს. ამის საჭიროება არც უნდა იდგეს, მაგრამ იმდენად ზღვარგადასულია მათიას ქმედებები, რომ ყოველგვარ წითელ ხაზს მიღმა არიან. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა და ხუდუშაურმა განაცხადა, რითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამმართველოს შექმნის საკითხს გამოეხმაურა. მისივე თქმით, აღნიშნული ინიციატივა მისასალმებელია და ყოველას მოუწევს, რომ პატივისცემა გამოხატოს განსხვავებული აზრის მიმართ. ცნობისათვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნება სპეციალური სამმართველო, რომლის ძირითადი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. ვიცე-პრემიერის სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაციის კითხებში სახელმწიფო მინისტრის მამუკამდინარაძის განმარტებით სახელმწიფო ზვალდებულება უზრუნველყოს იმგვარი გარემოს შექმნა, სადაც განსხვავებული აზრი დაცული იქნება და ამავდროულად მიუღებელი იქნება სიძულვილის მტრობისა და შეურაცხყოფის სახელისება. ქართული ოცნება დგას სიძულვილის ენაზე და საკუთარი ოპონენტების დემონიზებაზე. ამას თუ შეწყვეტენ, რა თქმა უნდა, რაღაც შინაარსი ექნება ამ ინიციატივას, აცხადებს ელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი. მისივე თქმით, ეს არის დამატებითი ბერკეტი, რომელსაც ხელისუფლება ოპონენტების მიმართ ზეწოლისა და დაშინებისთვის გამოიყენებს. მამუკამდინარაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან გამოუშვეს, ამის შემდეგ გაუგებარი ბიუროკრატია შექმნეს, მაღალი ხელფასი დაუნიშნეს და ეს ხელფასი ხომ უნდა გაამართლოს, უსაქმურად ვერ იქნება. ასე ეხმაურება პარტია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხატია დეკანოიძე შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალი სამართველოს შექმნის ინიციატივას და თემასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა დღეს დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ წარმოუდგენელი რამ ხდება სოციალურ ქსელებში შეურაცხმყოფელი სტატუსები, განცხადებები და ამ ყველაფრის დარეგულირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აცხადებს კახაკალაძე. მისივე თქმით, კრიტიკა და შეურაცხყოფა ორი განსხვავებული მიმართულებაა, რაც აუცილებლად უნდა დარეგულირდეს. ძლიერი საქართველო ლილო გამოდის ინიციატივით გამოცხადდეს სამართლიანი და ფართომასშტაბიანი ამნისტია. ამის შესახებ ძლიერი საქართველო ლილოს წევრმა ლანა გალდავამ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, როგორც ის აღნიშნავს, ფართომასშტაბიანი და სამართლიანი ამნისტია უნდა გახდეს საზოგადოების შერიგების, პოლიტიკური დაძაბულობის განმოხტვისა და ჰუმანური

0: ფინანსური სახელმწიფოსკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. და გამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ ირანის უსაფრთხოების უმაღლესმა ორგანომ, ეროვნული უსაფრთხოების უზენაესმა საბჭომ ჰორმუზის სრუტის მართვის მიზნით ახალი ორგანოს შექმნის შესახებ განაცხადა. საბჭოს განმარტებით სპარსეთის ყურის სრუტის მართვის ორგანო უზრუნველყოფს რეალურ დროში განახლებული ინფორმაციის მიწოდებას ჰორმუზის სრუტის ოპერაციებისა და უახლესი განვითარების შესახებ. ცნობისათვის ირანი აცხადებს, რომ ჰორმუზის სრუტე მტრულად განწყობილი ქვეყნებისთვის დახურულია. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 17 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

0: რადიო ფორტუნა FM 106.9.
1: გჭირდება დღის განმავლობაში მიპასუხებთ რომ ძალიან ბევრი რამე ან შესაძლებელია ბევრმა მიპასუხოს რომ არც ისე ბევრი რამე. მოკლედ რა მნიშვნელობა აქვს მაინც რა მოქმედებს ჩვენს ტვინზე და ემოციებზე კარგად. ბევრი პოზიტიური ვიბრაცია, ენერგია, ჩვენთვის სასიამოვნო ადამიანებთან ურთიერთობა და ბევრი საქმეების ფონზე ჩართული მუსიკა. ყველაფერი ის, რაც მოგწონს და ალამაზებს ჩვენს ყოველდღიურობას. რადიო სწორად ჩერჩეულია თქვენი არჩევანი, რადიო ფორტუნა. იცით, არის მომენტები, როცა სიტყვები არის ზედმეტი და მხოლოდ მელოდია ახერხებს ზუსტად იმის თქმას, რასაც გრძნობ. მე ვარჩევ იმ მუსიკას, რომელიც თქვენს დღეს უფრო ფერად, უფრო ჰარმონიულს გახდის. ასე რომ აუწიეთ ხმას, დაიჯერეთ ეს რიტმი და მოდით ერთად შევქმნათ დღევანდელი დღის ისტორია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი

0: გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაის კობულეთში, დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მოგწანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარესხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUM-ს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUM-ი, ფრანგული ხარესხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-67-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.

მუზეუმის სტატუსი მოიპოვა. 18 მაისი მუზეუმების საერთაშორისო დღე ამ დღის აღსანიშნავად ეროვნული მუზეუმის გაერთიანებაში შემავალ ყველა მუზეუმში შესვლა იქნება უფასო. და თუ შემთხვევით მოხდით ლონდონში აგვისტომდე 23 აგვისტომდე გაგრძელდება ესპანელი ბაროკო სტილის მხატვრის ფრანსისკო დე სურბარანის გამოფენა. სურბარანი ცნობილია რელიგიურ თემაზე შექმნილი ტილოებითა და კარავაჯოსთვის ამახასიათებელი შუქრთილ სტილის დრამატული კონტრასტებით. ამ გამოფენისთვის ტილოები ბრიტანეთის ეროვნულ გალერეას გადასცეს ევროპისა და ამერიკის წამყვანმა გალერეებმა, რისი წყალობითაც სურბარანის აღნიშნული გამოფენა ყველაზე სრულყოფილი ამ მხატვრის აქამდე ჩატარებულ გამოფენებს შორის. და მარინა აბრამოვიჩის გამოფენა გრძელდება 19 ოქტომბრის ჩათვლით ვენეციის აკადემიის გალერეაში. გამოფენა აბრამოვიჩის 80 წლის იუბილეს ეძღვნება. გამოფენაზე ახალი ნამუშევრების გვერდით წარმოდგენილი იქნება აბრამოვიჩის ძველი ცნობილი ნამუშევრებიც. ლიზა სტენსულდი გააგრძელებს ჩვენ საერთაშორისო რადიო ფორტუნას უსმენთ.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-472-0808. ანგვეწვიეთ ფილიალებში.
3: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
4: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორალექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორალექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ჯერ კიდევ არ გიცდიან ორი შაურმა. პროტეინ მარკეტი. ეს არის street food-ის ახალი დონე.
4: წმნიანი შიქთავსი, ახალი ინგრედიენტები და ლავაშის ნაცვლად ნორი. მან უკვე დაიპყრო მთელი ევროპა.
5: წარმოუდგენი.

0: ლია სუში სამზადებს სუში რობოტი გელოდებით ალექსანდრე ყაზბეგის 44 პროტეინ მარკეტი ყოველთვის ახალი ყოველთვის საუკეთესო
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი მელისა ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს ნუდუსნაიტ მშვიდი ღამე
2: Gai GX-ors აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
3: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
2: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
3: მოდი, დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
4: X2 Development 511-20-22-20. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6333. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნესან აგროსესკი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში, ან დარეგე 245-45-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
7: მუსიკა, რომელიც გახსენებთ საუკეთესო

0: რადიო ფორტუნა. მუსიკა განწყობისთვის, ამინდიკი გეგმებისთვის, მოდით ნახოთ, რას გვპირდებიან სინოპტიკოსები. ხვალ. თუმცა მანამ ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს, თავარია როგორი ამინდია ჩვენ შინაგან სამყაროში, გარეთ კი ნებისმიერ ტემპერატურას შესაბამისი მოლოდინითა და ღიმილით შევხვდებით. აი დეტალური პროგნოზი ხვალინდელი დღის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: 19 მაისია, ხვალ სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოში წვიმაა გამოცხადებული, მესტიაში 8 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდები. ოზურგეთში 13 გრადუსი, ქუთაისში მოსალოდნელია 15, ზუგდიდსა და ბათუმში მაქსიმალური ტემპერატურა 16 გრადუს გაუტოლდება. 17 გრადუსია გამოცხადებული სოხუმსა და ფოთში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში ხვალ წვიმაა მოსალოდნელი ცხინვალში 9, ბორჯომში გამოცხადებული 10 გრადუსი, ცხინვალში ჰაერი 11 გრადუსით გათბება. გორში +12 გრადუსი ფიქსირდება და თელავში +17 გრადუსი, რუსთავში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 19 გრადუს. ხვალინდელი თბილისი წვიმიანია, მაქსიმალური ტემპერატურა 16 გრადუსი გახლავთ.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკანგიბრუნდება. დაგვირეკე და შეერჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032-500-01-01.
5: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6, მოასალი, სანამდროა. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით.

0: ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
5: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 16 საათი და 53 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 17 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელ უბნის მიმდებარე რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს ორი მოქალაქე თავისუფალია და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფებიან ამის შესახებ ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური განაგრძობს აქტიურ მუშაობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყველა მოქალაქის გასათავისუფლებლად ნათქვამი არის უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. 6 წლიანი პაუზის შემდეგ თბილისსა და ბაქოს შორის ყოველდღიური სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა 26 მაისიდან აღდგება. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამი. ამასთან საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით ბაქოში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტისას ასევე გაფორმდა ორმხრივი საკოორდინაციო საბჭოს პროტოკოლი, რომლის თანახმად ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი სარკინიგზო მონაკვეთის სრულ ექსპლუატაციაში შევა. ამოშობა სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. ბოლო წლებში საქართველოს ძლიერ ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად დაბალანსებული ტერიტორიული განვითარება და თანამედროვე ურბანული დაგეგმარება ჩვენი ეროვნული პოლიტიკის ძირითად პრიორიტეტებად იქცა. ჩვენი მიზანი არა მხოლოდ ინფრასტრუქტურის გაფართოება და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, არამედ იმის უზრუნველყოფა, რომ ზრდა დარჩეს მდგრადი, რეგიონულად დაბალანსებული და ორიენტირებული იყოს ჩვენი მოქალაქეების საჭიროებებზე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ მსოფლიო ურბანული ფორუმის მე-13 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი მეთქმით, ფორუმი, რომელიც გაეროს დასახლებული პუნქტების პროგრამის ორგანიზებით იმართება, გამოცდილების გაზიარებისა და მეტად უსაფრთხო და ინკლუზიური თემების საერთო ხედვის მხარდაჭერის აუცილებელ პლატფორმას წარმოადგენს. გესმის ყველაფერი ათასგვარი უბედურება, რომელიც პირდაპირ მიმართულია სხვისი ბულინგისკენ. ესეც სამწუხარო რეალობაა და მათი ქმედების გამოძახელია, რომ ჩვენ გვიწევს ისეთი ზომების მიღება, რომელიც თავის თავში ყველას უნდა გააჩნდეს. ამის საჭიროება არც უნდა იდგეს, მაგრამ იმდენად ზღარ გადასულია მათი ეს ქმედებები, რომ ყოველგვარ წითელ ხაზს მიღმა არიან, აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი ალუდა ხუდუშაური, რითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამართველოს შექმნის საკითხზე გამოეხმაურა. მისი მეთქმით, აღნიშნული ინიციატივა მისასალმებელია და ყოველას მოუწევს, რომ პატივისცემა გამოხატოს განსხვავებული აზრის მიმართ. ცნობისათვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნება სპეციალური სამართველო, რომლის ძირითადი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. ვიცე-პრემიერის სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მამუკა მძინარაძის განმარტებით, სახელმწიფოს ვალდებულება უზრუნველყოს გვარი გარემოს შექმნა, სადაც განსხვავებული აზრი დაცული იქნება და ამავდროულად მიუღებელი იქნება სიძულვილის, მტრობისა და შეურაცხყოფის წახალისება. ქართული ოცნება დგას სიძულვილის ენაზე და საკუთარი ოპონენტების დემონიზებაზე. თუ ამას თუ შეწყვეტენ, რა თქმა უნდა, რაღაც შინაარსი ექნება ამ ინიციატივას, აცხადებს ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი. მისი მეთქმით, ეს არის დამატებითი ბერკეტი, რომელსაც ხელისუფლება ოპონენტების მიმართ ზეწოლისა და დაშინებისთვის გამოიყენებს. თემასთან დაკავშირებით განცხადებას აკეთებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხატია დეკანოიძეც და აცხადებს, რომ მამუკა მდინარაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან გამოუშვეს, ამის შემდეგ გაუგებარი ბიუროკრატია შექმნეს, მაღალი ხელფასი დაუნიშნეს და ეს ხელფასი რაღაცით ხო უნდა გამართლდეს, უსაქმურად ვერ იქნება, აცხადებს ხატია დეკანოიძე. დედაქალაქის მერი კახაკალაძე აღნიშნავს, რომ წარმოუდგენელი რამ ხდება სოციალურ ქსელებში, შეურაცხმყოფელი სტატუსები, განცხადებები და ამ ყველაფრის დარეგულირება ძალიან მნიშვნელოვანი, აღნიშნავს კახაკალაძე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: Радио Фортуна.

კლუბი, რომელსაც ვკითხულობთ ფორტუნა ჯიზე. გოთის გადაღებების მჯეროდა, რომ სიკვდილისთვის ვიყავი, განწირულიო ემილია კლარკი თავის ტვინის სისხლჩაქცევას იხსენებს. ემილია კლარკმა Game of Thrones-ის გადაღებების პერიოდში ორი უმძიმესი თავის ტვინის სისხლჩაქცევა გადაიტანა. ემილია კლარკი დეინის ტარგარიენის როლს 2011-დან 2019 წლამდე ასრულებდა. პირველი სისხლჩაქცევა კი სწორედ სერიალის პირველი სეზონის დასრულებისთანავე დაემართა მისი თქმით ცხოვრებასა და კარიერაში მომხდარმა უეცარმა ცვლილებებმა ის საშინლად დასტრეს არის გამოც ლონდონის ერთ-ერთ სპორტდარბაზში ვარჯიშის დროს გონება დაკარგა. Drake-მა 2026 წელს ახალი რეკორდი დაამყარა და ერთ დღეში Spotify-ზე ყველაზე მეტად მოსმენილი არტისტის ალბომისა და სიმღერის სტატუსი მოიპოვა. ამ რეკორდების მფლობელი Drake-ის ახალი ალბომი Iceman-ი და სიმღერა Make Them Cry გახდა, რომელმაც პლატფორმაზე რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია.

ცია. Spotify-მ 15 მაისს განაცხადა, რომ Drake-ი 2026 წელს პლატფორმაზე ერთ დღეში ყველაზე მეტად მოსმენილი შემსრულებლის ალბომისა და სიმღერის რეკორდები მოხსნა. ეს არტისტის პირველი სოლო პროექტია 2023 წლის შემდეგ. საინტერესო სიახლეები, რომელსაც ვკითხულობთ ონლაინ პორტალზე Fortuna.gr და რადიო, რომელიც იმედი მაქვს, რომ უდმიმართ მომართული გაქვთ 106.9-ზე თქვენ რადიო Fortuna-ს უსმენთ. საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსალაძე. არის განსაკუთრებულად ენერგიული და მოტივირებული დღეები და ბევრმა რამემ შეიძლება გამოიწვიოს ეს ჩვენ სურვილებზე, ინტერესებზეა და შედეგი კი ყოველთვის სასიამოვნო და ზუსტია, რაც ზრდის ენერგიას და გაცილებით სასიამოვნო პროცესები ვითარდება. მე საუკეთესო დღეს გისურვებთ Fortuna-ს მსმენელებო. Thank you.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Lux-ი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
5: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხანისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე TBC-ის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
7: კატარაქტის უფასო

0: 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი. მდგრადი პროდუქტი. მდგრადი წარმოება. წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: Monterrey Luxe, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასკან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
3: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.
4: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ ჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
5: ამერიკელი მომღერალი, პროდიუსერი, მსახიობი და კომპოზიტორი, 9 გრემის მფლობელი მერი ჯეი ბლაიჯი 1971 წელს ნიუ-იორკში დაიბადა. ბავშვობა მან ჯორჯიის შტატში გაატარა. ოდნავ მოგვიანებით ოჯახის საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. ამბობს, რომ თული ბავშვობა ჰქონდა, რადგან ჰქონდა მუდმივი კონფლიქტები თანატოლებთან. ხშირად აცდენდა გაკვეთილებს სკოლაში და ამის გამო ქუჩაში არაერთი ღამე აქვს გატარებული. მუსიკალური კარიერა სრულიად შემთხვევით დაიწყო, როცა ანიტა ბეიკერის ცნობილი ჰიტი ჩაწერა და მულტიმედია პროდიუსერს ანდრე ჰარელის მოასმენინა. ჰარელი გაუგნებელი დარჩა ახალგაზრდა მუსიკოსის ვოკალური შესაძლებლობებით და მას პირველი კონტრაქტის გაფორმება შესთავაზა. ასე დაიწყო მერი ჯეი ბლაიჯის გზა წარბატებისკენ, ჯერ როგორც ბეკ-ვოკალისტის. ახალგაზრდა მუსიკოსის ყურადღება მალევე მიიქცია შონ კომსმა, რომელიც მერი ჯეი ბლაიჯის პირველ ალბომზე მუშაობას იწყებს და უკვე 1991 წელს გამოდის პირველი დისკიც. ეს გახლავთ ბლუზის სადარების ძალიან ფრთხილი ნაზავი, რამაც ახალი სიტყვა თქვა 90-იანების მუსიკალურ ეპოქაში. განსხვავებული იყო მერი ჯეი ბლაიჯის მანერულობა სცენაზე და ჩაცმის სტილიც. მისი სტილი გამოხატავდა მის შინაგან ბრძოლას უთანასწორობასთან. ამიტომ სულაც არ არის გასაკვირი, რომ სოფლიოს წამყვანი ლეიბლები მალევე დაინტერესდნენ ამ უცნაური, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი ვოკალისტით. მუსიკოსის მეორე ალბომი My Life 1995 წელს გამოვიდა და მის შექმნაზე ჩონ კომსმა იმუშავა. ამ ალბომმა მალევე შეძლო ბილბორდის ჩარტების სათავეში მოქცევა, ხოლო სიმღერა I'll Be There For You გრემის გამარჯვებული გახდა. შემდეგი ალბომი უკვე 1997 წლით თარიღდება, როდესაც მერი ჯეი ბლაიჯმა ახალ ლეიბლთან გააფორმა კონტრაქტი და პროდიუსერად Suge Knight აიყვანა. განსაკუთრებით პოპულარული ამ ალბომიდან გახდა ჰიტი She My Words. ეს იქამდე, სანამ გაყიდვაში მერის რიგით მეოთხე ალბომი Mary გამოვიდოდა. უკვე 2001 წელს გამოდის ბლაიჯის რიგით მეხუთე ალბომი No More Drama, სადაც უკვე კარგად ჩანს, რომ ბლაიჯი ექსპერიმენტალური მუსიკოსია თავისი სტილით, ხედვით, ინტერპრეტაციის გასაოცარი უნარით და მუსიკის შეგრძნებით. მუსიკალური კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ნამდვილი შედევრი მაინც 2003 წელს გამოსული ალბომი Love and Life გახლავთ. Mary J. Blige შეუძლია იამაყოს კინოკარიერითაც, ის მონაწილეობდა ცნობილ კომედიაში ჩემი პირადი შეცდომები და ასევე მიუზიკში როკის საუკუნოდ, სადაც მისი პარტნიორები ტომ კრუზი და ალეკ ბოლდუინი იყვნენ. რაც შეეხება მერი ჯეი ბლაიჯის პირად ცხოვრებას, ის 2003 წელს მუსიკალურ ხელმძღვანელზე კენდი აიზექსზე დაქორწინდა. წყვილმა ერთად 2018 წლამდე დაჰყო. ბლაიჯსა და აიზექს შვილები არ ყოლიათ, თუმცა მერი ჯეი ბლაიჯი მეუღლის სამ შვილს ზრდიდა. 50 წლის მერი ჯეი ბლაიჯი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე

0: ზე მოთხოვნადი მუსიკოსი ამერიკაში. ის აგრძელებს სიმღერების ჩაწერას, მონაწილეობს ფილმებსა და სერიალებში. აქტიურად ეწევა ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდას სოციალურ ქსელებში.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
3: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
3: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჩიქიაზე. ისარგებლეში და განვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1400-ის გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032-500-0101.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად.

0: ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფქი 200 ფიფქი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
0: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
2: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322 255 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595 99 77 00.

0: უქომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
2: 17 საათი და 37 წუთია
1: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ.gr
3: რადიო ფორტუნა

0: ენი დღეს ზუსტად ისეთივე სასიამოვნო და პოზიტიურია, როგორც ის მუსიკა, რომელიც ახლა ჩვენს ეთერში მღერს. და მე აქ ვარ იმისთვის, რომ თქვენი საღამო უფრო სასიამოვნო გავხადოთ, უკსურთ რომ ეს განწყობა სხვებსაც გაუზიაროთ არჩი ჩვენთან წინ. ბევრი საინტერესო სიახლე და ნაცნობი მელოდია გველოდება. ფორტუნა ყოველთვის იქ არის, სადაც საუკეთესო მუსიკა მოდით მოვისმინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი და შემდეგ ისევ დავუბრუნდეთ ხსენებულ მუსიკას.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
0: 19 მაისია, სამშაბათი, მოვისმინოთ მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. წვიმიანია დასავლეთ საქართველოს მესტიაში, 8 გრადუსია გამოცხადებული ოზურგეთში, +13 გრადუსი ცელსიუსი. ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 15 გრადუს გაუტოლდება, 16 გრადუსია დაფიქსირებული ზუგდიდსა და ბათუმში. სოხუმსა და ფოთში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 17 გრადუს. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე წვიმიანი გახლავთ, ცხინვალში 9 გრადუსი, ბორჯომში გამოცხადებულია 10 გრადუსი, ახალციხეში +11 გრადუსი ცელსიუსი. გორში 12 გრადუსია ნავარაუდები, თელავში 17, რუსთავში ტემპერატურა 2 გრადუსით მეტი 19 გრადუსი გახლავთ. ხვალინდელი დღე თბილისში წვიმიანია, ტემპერატურა 16 გრადუსია. აი ესეთი წვიმიანი ამინდებია, მაგრამ არა უშავ თავარია რომ განწყობა იყოს შესაფერისი.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electro

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-472-0808. ამგვეწვიეთ ფილიალებში.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილიჯი.
3: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ანდას მულტამოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს.

0: ყველისგან PSP-ში. Pasta kleba Carrefour-ში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი pasta kleba, შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი pasta kleba, ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-29-06-71.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ფორტუნას დღის ეთერის წარმდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 18 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ 6 წლიანი პაუზის შემდეგ თბილისსა და ბაქოს შორის ყოველდღიური სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა 26 მაისიდან აღდგება ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი ამასთან საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით ბაქოში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტისას ასევე გაფორმდა ორ მხრივი საკოორდინაციო საბჭოს პროტოკოლი, რომლის თანახმად ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი სარკინიგზო მონაკვეთის სრულ ექსპლუატაციაში შევა. შეთანხმებები, რომლებიც გაფორმდა, არის საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობებში საეტაპო მნიშვნელობის. ეს შეთანხმებები დაკავშირებულია ეკონომიკური და ენერგეტიკული პარტნიორობის გაღრმავებასთან. ამის შესახებ განცხადებას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე აკეთებს. მისივე თქმით, განსაკუთრებით ხაზგასასმელია, რომ 20 წლიანი ხელშეკრულება სოციალურ გაზთან დაკავშირებით გახანგრძლივდა კიდევ 20 წლით. ჩვენ უნდა დავუპირისპირდეთ სიძულვილს იმისათვის, რომ ჩვენი საზოგადოება გაერთიანდეს. საზოგადოების ერთიანობა არის ეროვნული მნიშვნელობის ამოცანა ჩვენთვის, აცხადებს ირაკლი ყობახიძე. ამას ჭირდება შესაბამისი მექანიზმები. მისივე თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროში საგანგებო სამართველოს ჩამოყალიბება უზრუნველყოფს სახელმწიფოს ეფექტიან რეაგირებას სიძულვილის დათესვის ნებისმიერ მცდელობაზე. ძლიერი საქართველო ლელო გამოდის ინიციატივით გამოცხადდეს სამართლიანი და ფართომასშტაბიანი ამნისტია. ამის შესახებ ძლიერი საქართველო ლელოს წევრმა ლანა გალდავამ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ფართომასშტაბიანი და სამართლიანი ამნისტია უნდა გახდეს საზოგადოების შერიგების, პოლიტიკური დაძაბულობის, განმუხტვისა და ჰუმანური სახელმწიფოსკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. გესმის ყველაფერი ათასგვარი უბედურება, რომელიც პირდაპირ მიმართულია სხვისი ბულინგისკენ. ესეც სამწუხარო რეალობაა და მათი ქმედებების გამოძახელია, რომ ჩვენ გვიწევს ისეთი ზომების მიღება, რომელიც თავის თავში ყველას უნდა გააჩნდეს. ამის საჭიროება არც უნდა იდგეს, მაგრამ იმდენად ზღვარ გადასულია მათი ეს ქმედებები, რომ ყოველგვარ წითელ ხას მიღმა არიან, აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი ალუდა ხუდუშაური, რითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამართველოს შექმნის საკითხს ეხმაურება. მისივე თქმით, აღნიშნული ინიციატივა მისასალმებელია და ყველას მოუწევს, რომ პატივისცემა გამოხატოს განსხვავებული აზრის მიმართ. ცნობისათვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნება სპეციალური სამართველო, რომლის ძირითადი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. ვიცე-პრემიერის სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მამუკა მდინარაძის განმარტებით, სახელმწიფო ვალდებულებაა უზრუნველყოს იმგვარი გარემოს შექმნა, სადაც განსხვავებული აზრი დაცული იქნება და ამავდროულად მიუღებელი იქნება სიძულვილის ტრობისა და შეურაცხყოფის წახალისება. ქართული ოცნება დგას სიძულვილის ენაზე და საკუთარი ოპონენტების დემონიზებაზე. ამას თუ შეწყვეტენ, რა თქმა უნდა, რაღაც შინაარსი ექნება ამ ინიციატივას, აცხადებს ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი. მისივე თქმით, ეს არის დამატებითი ბერკეტი, რომელსაც ხელისუფლება ოპონენტების მიმართ ზეწოლისა და დაშინებისთვის გამოიყენებს. თემასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა დღეს დედაქალაქის მერმა კახა ყალაძემ და აღნიშნა, რომ წარმოუდგენელი რამ ხდება სოციალურ ქსელებში, შეურაცხმყოფელი სტატუსები, განცხადებები და ამ ყველაფრის დარეგულირება ძალიან მნიშვნელოვანია, აღნიშნავს კახა ყალაძე. მისივე თქმით, კრიტიკა და შეურაცხყოფა ორი განსხვავებული მიმართულებაა, რაც აუცილებლად უნდა დარეგულირდეს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 19 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

Radio Fortuna FM 106.9. მოდით გადავხედოთ იმ სიახლეებს, რომელიც ვრცელდება სოციალურ ქსელში. Kate Blanchett-მა კანის კინოფესტივალზე სიტყვით გამოსვლისას სინანულით აღნიშნა, რომ ჰოლივუდში Me Too-ს მოძრაობა ძალიან სწრაფად დასრულდა. მსახიობმა, რომელიც ჰოლივუდში გენდერული თანასწორობის აქტიური მხარდაჭერია, განაცხადა, ბევრ გავლენიან ადამიანს შეუძლია საკუთარი პლატფორმის გამოყენება უსაფრთხო საუბრისა და ისტორიის მოსაყოლად. როდესაც რიგითი ქალი ამბობს Me Too-ს, ამას რატომ არ ექცევა ყურადღებაო ესე აღნიშნა, ასეთი საკითხი დააყენა კეით ბლანშეტმა. 2018 წელს, როდესაც ბლანშეტი კანის კინოფესტივალის ჟიურის პრეზიდენტი იყო, წითელ ხალიჩაზე გამართულ საპროტესტო აქციაში მიიღო მონაწილეობა. ის ფესტივალის სასახლის კიბეებზე 81 ქალთან ერთად გამოჩნდა. ეს რიცხვი იმ ქალ რეჟისორებს განასახიერებდა, რომელთა ფილმებიც კანის კინოფესტივალის მთელი ისტორიის განმავლობაში ძირითად პროგრამაში მოხვედრილა. შედარებისთვის იმავე პერიოდში კონკურსზე 1866 კაცი რეჟისორი იყო წარდგენილი. სიზა ანიმაციურ ფილმს კოკო მელონი The Movies გაახმოვანებს ნიკოლას ჰოლტთან, სარა შერმანთან და სხვა მსახიობებთან ერთად. ფილმის რეჟისორი ქეთ გუდი იქნება. სამსახიობო გუნდის სხვა ახალი წევრები არიან, როგორც უკვე გითხარით, ნიკოლას ჰოლტი, სარა შერმანი, კრისტო ფერნანდესი და კიდევ სხვა ბევრი მსახიობი აღარ ჩამოთვლი. პრესრელიზის თანახმად ფილმი ოჯახებს მოუწოდებს გასცენ მათთვის ნაცნობ კოკო მელონის სამყაროს და გაყვნენ JJ-ის მის მეგობრებსა და ახალ საინტერესო პერსონაჟებს მოგზაურობაში, რომელიც ახსია მუსიკითა და შტამბეჭდავი მოვლენებით. მიუხედავად იმისა, რომ რადიო ფორტუნას მსმენელების ადგილმდებარეობას ვერ განსაზღვრავთ, სადაც არ უნდა იყოთ და რასაც არ უნდა აკეთებდეთ, მინდა გისურვოთ, რომ დღევანდელი დღე იყოს სასიხარულო და დასამახსოვრებელი მომენტებით. ავსე ბედნიერი დღე თქვენ. პატივისცემით ფორტუნა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლაბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ზე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ფრთხილგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
5: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად.

0: ხმისა. ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
1: GaiGeX-ors აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
2: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
1: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
2: მოდი, დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
3: X2 Development-ი 511-20-22-20.
0: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: მაისის ბოლო ბოლნისისკენ. თუ მაისის ბოლოს ღვინის სამყაროში ჩაძირვა გსურთ, დანიშნულება ცნობილია. ბოლნისი 2026 წლის ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი 31 მაისს 15 საათიდან გამართება. ერთი დღე 60-ზე მეტი მეღვინე, ისტორიული ქალაქი და ქართული ღვინის მრავალფეროვნება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფესტივალს დახურავს მგზავრების კონცერტი. ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია.
2: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლები ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
3: საღამომშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებით გამყარდა, უფრო კონკრეტულად ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 11 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს ხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის სტრატეგიული პარტნიორობისა და რეგიონული თანამშრომლობის გაღრმავების ფარგლებში მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე თბილისსა და ბაქოს შორის ყოველდღიური სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა 6-წლიანი პაუზის შემდეგ აღდგება და პირველი რეისი 26 მაისს შესრულდება. შეგახსენებთ, სარკინიგზო რეისები 2020 წელს პანდემიის შედეგად დაწესებული შეზღუდვების გამო შეჩერდა. ინდური ავიაკომპანია ინდიგო, რომელმაც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების გამო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ფრენები გააუქმა, ზამთრის სეზონზე ქართულ ბაზარს კვლავ დაუბრუნდება. ინფორმაციას თბილისისა და ბათუმის ოპერატორი კომპანიის სტაფ ჯორჯიას გენერალური

0: მენეჯერი თია ზაქარაძე ადასტურებს. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო აცხადებს კონკურსს 25000 ლარამდე ინოვაციების გრანტები რეგიონებისთვის რაჭა-ლეჩხუმის, სამეგრელოსა და სვანეთის რეგიონებში. აღნიშნულ რეგიონებში რეგისტრირებულ ან მოქმედ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს მიმდინარე წლის 18 მაისიდან 17 ივნისამდე საშუალება აქვთ ელექტრონული პორტალის www.grants.gov.gov მეშვეობით წარადგინონ განაცხადები, რომელთაც სპეციალურად პროგრამისთვის მოწვეული ექსპერტები დაკომპლექტებული კომისიაში აფასებს. პროგრამის ზანია ხელი შეუწყო საქართველოს რეგიონებში ადგილობრივი ინოვაციური და ტექნოლოგიური ეკოსისტემის გაძლიერებას, ინოვაციური პროდუქტების, მომსახურების, ტექნოლოგიებისა და პროცესების შემუშავება, ათვისებისა და კომერციალიზაციის გზით, ინოვაციური და ტექნოლოგიური სტარტაპების შექმნას. 2026 წელს საგრანტო პროგრამა უკვე ჩატარდა აჭარის, გურიისა და იმერეთის რეგიონებში და ჯამში 15 გამარჯვებული პროექტი გამოვლინდა. და ბოლოს, საქართველოს ბანკი მომხმარებლების წახალისების მიზნით ახალ კამპანიას იწყებს. ამჯერად ბანკი მომხმარებლებს განვადების თანხის განახევრების შესაძლებლობას აძლევს. 31 მაისის ჩათვლით ის მომხმარებლები, რომლებიც განვადებას გააქტიურებენ, აქციაში ავტომატურად ჩაერთვებიან. აქციის ფარგლებში კი ყოველი 51 მომხმარებელი გამარჯვებულად გამოვლინდება და განვადების ძირი თანხა გაუნახევრდება. განვადების გააქტიურება შესაძლებელია საქართველოს ბანკის ყველა პარტნიორ მაღაზიაში QR კოდის მეშვეობით, ასევე ინვოისის საფუძველზე განვადების მენეჯერ ერებთან, ბანკირებთან და მერჩანტ დესკებთან. აქციის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ეწვიათ საქართველოს ბანკის ვებგვერდს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. ხვალამდე გემშვიდობებათ. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light G.
7: Аверси, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. Дерматологиური бренди Дермедикис მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
6: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
8: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
9: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
10: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
11: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
12: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
13: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
15: მოვისმინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი ხვალ 19 მაისს სამშაბათს დასავლეთ საქართველოსი გამოცხადებულია წვიმა. მესტიაში 8 გრადუსია, ნავარაუდები ოზურგეთში 13 გრადუსი ცელსიუსი, ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 15 გრადუს გაუტოლდება, 16 გრადუსია გამოცხადებული ზუგდიდსა და ბათუმში, სოხუმსა და ფოთში ჰაერი 17 გრადუსი თბება. რაც ეხება აღმოსავლეთ საქართველოს წვიმიანი გახლავთ ხვალ ცხინვალში 9, ბორჯომში გამოცხადებულია 10 გრადუსი, ახალციხეში 11, გორში 12 გრადუსი. თელავში ტემპერატურა მოიმატა 17 გრადუსია, რუსთავში 19 გრადუსია ნავარაუდები, თბილისი ხვალ წვიმიანია, მაქსიმალური ტემპერატურა 16 გრადუსი გახლავთ.
11: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
15: 18 საათი და 37 წუთია.
11: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

როდესაც გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, შენ შეგიძლია შენი მკვდრო გარემო შექმნა. ვერც ტელეფონი, ვერც ვალდებულებები და ვერც გუშინდელზე ფიქრი ვერ შეგეშლის ხალს. უბრალოდ ამ ყველაფრით იცი ამოვნეთ. ეს შენი სივრცეა რადიო ფორტუნაზე.

ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით.

0: 800 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკანგიბრუნდება. დაგვირეკე და შეერჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032-500-01-01.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-იდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი დაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 22-18-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
5: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ ბაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ფორტუნას დღის ეთერის წარმდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რადიო ფორტუნა. ასექსი და ცხრა.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 19 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ 6 წლიანი პაუზის შემდეგ თბილისსა და ბაქოს შორის ყოველდღიური სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა 26 მაისიდან აღდგება ამის შესახებ განცხადება დღეს ირაკლი კობახიძემ გააკეთა საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით ბაქოში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტისას ასევე გაფორმდა ორმხრივი საკოორდინაციო საბჭოს პროტოკოლი რომლის თანახმად ბაქო თბილისი ყარსის ახალი სარკინიგზო მონაკვეთის სრულ ექსპლუატაციაში შევა. შეთანხმებები, რომელიც გაფორმდა, არის საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობებში საეტაპო მნიშვნელობის. ეს შეთანხმებები დაკავშირებულია ეკონომიკური და ენერგეტიკული პარტნიორობის

0: გაღრმავებასთან აცხადებს ირაკლი კოლბახიძე პრემიერის თქმით განსაკუთრებით ხაზგასასმელია რომ 20-წლიანი ხელშეკრულება სოციალურ გასთან დაკავშირებით გახანგრძლივდა 20 წლით. ჩვენ უნდა დავუპირისპირდეთ სიძულვილს იმისათვის რომ ჩვენი საზოგადოება გაერთიანდეს. საზოგადოების ერთიანობა არის ეროვნული მნიშვნელობის ამოცანა ჩვენთვის. ამას ჭირდება შესაბამისი მექანიზმები აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, რითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამართველოს შექმნის ინიციატივას ეხმაურება, რომელიც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენასა და აგრესიულ კომუნიკაციას სისტემურ მონიტორინგს გაუწევს. მისივე თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროში საგანგებო სამართველოს ჩამოყალიბება უზრუნველყოფს სახელმწიფოს ეფექტიან რეაგირებას სიძულვილის დათესვის ნებისმიერ მცდელობაზე. ცნობისათვის ვიცე-პრემიერის სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მამუკამ დინარაძის განცხადებით სახელმწიფო ვალდებულება უზრუნველყოს იმგვარი გარემოს შექმნა, სადაც განსხვავებული აზრი დაცული იქნება და ამავდროულად მიუღებელი იქნება სიძულვილის მტრობისა და შეურაცხყოფის წახალისება. ქესმის ყველაფერი ათასგვარი უბედურება, რომელიც პირდაპირ მიმართულია სხვისი ბულინგის კენესეთ სამწუხარო რეალობა და მათი ქმედებების გამოძახელია, რომ ჩვენ გვიწევს ისეთი ზომების მიღება, რომელიც თავის თავში ყველას უნდა გააჩნდეს. ამის საჭიროება არც უნდა იდგეს, მაგრამ იმდენად ზღარგადასულია მათი ეს ქმედებები, რომ ყოველგვარ წითელ ხაზს მიღმა არიან, აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი ალუდა ხუდუშაური, რითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამართველოს შექმნის საკითხს ეხმაურება. მისივე თქმით, აღნიშნული ინიციატივა მისასალმებელია და ყველას მოუწევს, რომ პატივისცემა გამოხატოს განსხვავებული აზრის მიმართ. ქართული ოცნება დგას სიძულვილის ენაზე და საკუთარი ოპონენტების დემონიზებაზე. ამას თუ შეწყვეტენ, რა თქმა უნდა, რაღაც შინაარსი ექნება ამ ინიციატივას, აცხადებს ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი. მისივე თქმით, ეს არის დამატებითი ბერკეტი, რომელსაც ხელისუფლება ოპონენტების მიმართ ზეწოლისა და დაშინებისთვის გამოიყენებს. დედაქალაქის მერის კახა კალაძის განცხადებით კი წარმოუდგენელი რამ ხდება სოციალურ ქსელებში შეურაცხმყოფელი სტატუსები, განცხადებები და ამ ყველაფრის დარეგულირება ძალიან მნიშვნელოვანია. კალაძის თქმით, კრიტიკა და შეურაცხყოფა ორი განსხვავებული მიმართულებაა, რაც აუცილებლად უნდა დარეგულირდეს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტილიჯი გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას.

სწორედ რომ თქვენთვის არის თრილერი, დრამა, კარგი კომედია, იქნებ ფანტასტიკა. კინოთეატრები ყველანაირი გემოვნებისთვის გთავაზობენ სიახლეებს. მოდით ერთად შევარჩიოთ დღევანდელი დღის საუკეთესო ფილმი. მანდალორელი, გროგუ, აი ამ სახელწოდებით ანიმაციური ფილმი კინოთეატრებში გელოდებათ, ასევე ფილმის სახელწოდებით ბინძური ფული. გაი რიჩი გახლავთ ფილმის რეჟისორი. ეშმაკსაცვია პრადა 2 გადის კინოთეატრებში, ასევე მორტალ კომბატი 2, მაიკლის ნახვა შეგიძლიათ. ქართული ფილმი გააზიარეს სიყვარული, როცა 17 წლის ხარ, ესეც ქართული ფილმი გახლავთ. პატარებისთვის წითელი ნიღაბის ნახვაც შეგიძლიათ, რაც შეეხება დოკა ფილმს. სამი ფილმია წარმოდგენილი: მშვენიერი წელი, მეტროპოლისი და სნაიპერი არტისტები. გაჩერება ფილმებს, რომელსაც უახლოეს პერიოდში ველოდებით კინოში: Toy Story 5, Masters of the Universe, I am სახელწოდებით ფილმი, ასევე ოდისეა, მოანაც გავა კინოთეატრებში ცოტა ხანში, Kokoriko 2, I am სახელწოდებით, სავარაუდოდ კომედია, როგორც ქავერიდან და სახელწოდებიდან ვიგებთ, და ასევე Passengers-ის ნახვა შეგიძლიათ უახლოეს მომავალში. ჩემი ტალღაზე 106 და 9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას, საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ქარსალაძე. უკვე საღამო მშვიდობისა.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G. ჯერ კიდევ არ გიცდიან ორი შაურმა? პროტეინ მარკეტი. ეს არის სტრიტ ფუდის ახალი დონე.
2: წვნიანი შიგთავსი, ახალი ინგრედიენტები და ლავაშის ნაცვლად ნორი. მან უკვე დაიპყრო მთელი ევროპა.

0: 2 113 113.
1: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჩიქიაზე. ისარგებლეს შიდა განვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1400 გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032 500 0101. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ავტარაძისა და ურთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში, ხოლო მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი

0: 0-2-22-19-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ზამთრის სიცივის შემდეგ სხეული და გონება სითბოს მზეს და ახალ ემოციებს ეძებს. თუ გსურთ გარემო შეიცვალოთ და მოინახულოთ ქვეყნები, სადაც გაზაფხულზე უკვე ზღვის ამინდი იწყება, მაშინ ეს მიმართულებები თქვენთვისაა. Bon Voyage-ი პასუხობს ხშირად დასმულ კითხვას: სად დავისვენოთ გაზაფხულზე და თან შევიგრძნოთ ზაფხული. შეგირჩიეთ სამი ქვეყანა, რომელიც გაზაფხულზე სავსეა დასვენებისთვის საოცარი შესაძლებლობებით: მაროკო, მზით განათებული ბაზრები და უძველესი მედინა. მაროკო არის ქვეყანა, რომელიც აღმოსავლური კულტურის, ხმელთაშუა ზღვის შარმის და აფრიკული კლიმატის ნაზავია. გაზაფხულზე მაროკო განსაკუთრებით კომფორტულია. მარაკეში, ფესში ან ასილაში დღის ტემპერატურა ხშირად 25 გრადუსს აღწევს, მაგრამ სიცხე არ არის ძალიან მკვეთრი, რაც მოგზაურობისთვის იდეალურია. რა უნდა ნახოთ? ჟემაელტნა, მარაკეშის ცენტრალური მოედანი, სადაც დილის საათებში ხელოვნებას ეზიარებით, საღამოს კი ქუჩის შემსრულებლები და ხმაურიანი ბაზრობის საინტერესო ტრადიცია დაგხვდებათ. მარაკეშის და ფესის მედინები, ვიწრო ქუჩები, ფერადი თუნუქის ფანჯრები, ხის აივნები, რომლებიც საუკუნის ისტორიას ატარებენ. უდაბნოს სოფლები, ყოველდღიური ტურები გაზიარებთ მაროკოს მრავალფეროვან ბუნებასა და კულტურას. მეორე ასეთი ადგილი მექსიკაა, კარიბის ზღვა. მექსიკა გაზაფხულზე ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია მათთვის, ვინც ცხელ მზიან და მრავალფეროვან დასვენებას ეძებს. კანკუნი, ტულუმი და პლაია დელ კარმენი უკვე მარტიდან ცხელ დღეებს გპირდებათ 30 გრადუსამდე ტემპერატურით. რა უნდა მოინახულოთ? კანკუნის პლაჟები, თეთრი ქვიშა და კარიბის ლაგუნები, მაიას კულტურის ძეგლები, სადაც გასაოცარ კულტურასთან ერთად ულამაზეს ფოტოებსაც გადაიღებთ. ადგილობრივი ბაზრები, მექსიკური კულინარია, ფერადი ხელნაკეთი ნივთები და ეგზოტიკური გემოები. და კიდევ ერთი, არაბთან გაერთიანებული სამიროები. ეს მიმართულება გაზაფხულზე მზიან დასვენებას გპირდებათ. მარტიდან აპრილამდე დღის ტემპერატურა თითქმის ყოველთვის 25-დან 35 გრადუსამდეა. აქ შეგიძლიათ ერთ დღეში ნახოთ თანამედროვე არქიტექტურა, მდიდრული სასტუმროები და უდაბნოს ეგზოტიკა. საჯობია წასვლა. დუბაი, ბურჯ-ხალიფა, ზღვისპირის გამწვანებული პარკები და სავაჭრო ცენტრები, აბუ-დაბი, დიდი მეჩეთი, თანამედროვე მუზეუმები და ზღვის სანაპიროები. უდაბნოების ტური, საოცარი ფოტოების გადაღების შესაძლებლობით. რატომ ჯობს ამ პერიოდში ეს მიმართულებები? ტემპერატურა იდეალურია, რასაც ზაფხულში ვერ შეხვდებით იგივე ლოკაციაზე და ხალხ მრავლობაც ნაკლები. სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
3: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმეთ დასვენება Bon Voyage-თან ერთად FM 106.9-ზე.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210 603. დეტალები

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიანა ნაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061. თაობრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი

0: ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე.

0: სინგაპურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავა ჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გვთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ცენტრი ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
5: ფორტუნა სიშტინდაცა.
6: იმისთვის რომ მიმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან. მოდი თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ შეიცვლება ტემპერატურა, რათა თავი მაქსიმალურად კომფორტულად ვიგრძნოთ. ფალინდელი ამინდის პროგნოზი ფორტუნაზე.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: 19 მაისია სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოში წვიმიანი დღეა. გამოცხადებული მესტიაში პლუს 8 გრადუსი, ოზურგეთში ნავარაუდებია 13 გრადუსი ცელსიუსი. ქუთაისში პლუს 15 გრადუსი ფიქსირდება, ზუგდიდსა და ბათუმში 16 გრადუსი, სოხუმსა და ფოთში გამოცხადებულია 17 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, წვიმიანი დღეა ხვალ ცხინვალში პლუს 9, ბორჯომში 10 გრადუსი, ცხინვალში 11, გორში გამოცხადებულია 12, თელავში ჰაერი 17 გრადუსი დგათდება, რუსთავში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 19 გრადუს. თვალინდელი თბილისი წვიმიანია, მაქსიმალური ტემპერატურა 16 გრადუსი გახლავთ.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
6: 19 საათი და 38 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99. მეტროპოლ.gr

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-262-0808. ამგვეწვიეთ ფილიალებში.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.

0: ციბანკ წერტილი J
1: 31 მაის ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვა გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.

0: ჩელსი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
2: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
1: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
2: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტი.
3: X-ორი დეველოპმენტი 511-20-22-20. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასკან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.
6: ზოგჯერ საკმარისია გვერდზე გადადო ყველა პრობლემა და მუსიკას დაუთმო დრო ფიქრებისთვის, ფანტაზიებისთვის და კარგი მოგონებებისთვის. შტაგონების გამოწვევაც რომ შესაძლებელია, ხო იცით? და იქნებ ყველაფრის დაალაგების და მოწესრიგების უბრალოდ მინე. ეს ხმა შენთვის არის.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 20-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ბაქოში გამართულ მსოფლიო ურბანულ ფორუმში საქართველოს დელეგაციამ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მიიღო მონაწილეობა, რაც ქვეყნის ურბანული განვითარების, ხედვებისა და რეგიონული მნიშვნელობის კიდევ ერთხელ წარმოჩენას ემსახურებოდა, აცხადებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. მინისტრმა განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის გაფორმებულ შეთანხმებებზე გაამახვილა. მისივე თქმით, ბაქოში გაფორმებული შეთანხმებები ხელშეუწყობს საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავებას, მნიშვნელოვნად გაზრდის საქართველოს სატრანზიტო შესაძლებლობებს და კიდევ უფრო გააძლიერებს მისი როგორც შუადერეფნის ერთ-ერთ საკვანძო ქვეყნის როლს რეგიონში. 6-წლიანი პაუზის შემდეგ თბილისსა და ბაქოს შორის ყოველდღიური სამგზავრო სარკინი გზო მიმოსვლა 26 მაისიდან აღდგება. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამე. ამასთან, საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით, ბაქოში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტისას ასევე გაფორმდა ორმხრივი საკოორდინაციო საბჭოს პროტოკოლი, რომლის თანახმადაც ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი სარკინი გზო მონაკვეთის სრულ ექსპლუატაციაში შევა. შეთანხმებები, რომლებიც გაფორმდა, არის საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობებში საეტაპო მნიშვნელობის. ეს შეთანხმებები დაკავშირებულია ეკონომიკური და ენერგეტიკული პარტნიორობის გაღრმავებასთან, აცხადებს ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, განსაკუთრებით ხაზგასასმელია, რომ 20-წლიანი ხელშეკრულება სოციალურ გასთან დაკავშირებით კიდევ 20 წლით გახანგრძლივდა. ჩვენ უნდა დავუპირისპირდეთ სიძულვილს იმისათვის, რომ ჩვენი საზოგადოება გაერთიანდეს. საზოგადოების ერთიანობა არის ეროვნული მნიშვნელობის ამოცანა ჩვენთვის. ამას სჭირდება შესაბამისი მექანიზმები, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამართველოს შექმნის ინიციატივის კომენტირებისას, რომელიც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენასა და აგრესიულ კომუნიკაციას სისტემურ მონიტორინგს გაუწევს. მისივე თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროში საგანგებო სამართველოს ჩამოყალიბება უზრუნველყოფს სახელმწიფოს ეფექტიან რეაგირებას სიძულვილის დათესვის ნებისმიერ მცდელობაზე. ცნობისათვის, ვიცე-პრემიერის სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მამუკა მდინარაძის განმარტებით, სახელმწიფოს ვალდებულება უზრუნველყოს იმგვარი გარემოს შექმნა, სადაც განსხვავებული აზრი დაცული იქნება და ამავდროულად მიუღებელი იქნება სიძულვილის მტრობისა და შეურაცხყოფის წახალისება. დღეს გენერალ კოორდინატორ მდინარაძის პირით ოცნებამ განაცხადა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დეპარტამენტი მოქალაქეების ნაცვლად ხელისუფლების წარმომადგენლებს დაიცავს, აცხადებს გახარია საქართველოს პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ანა ბუჩუკური. მისივე თქმით, აღნიშნულ დეპარტამენტს ცენზორის ფუნქცია ექნება. თემასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა დედაქალაქის მერმა კახკალაძემაც. მისი განცხადებით, წარმოუდგენელი რამ ხდება სოციალურ ქსელებში შეურაცხმყოფელი სტატუსები, განცხადებები და ამ ყველაფრის დარეგულირება ძალიან მნიშვნელოვანია. კახკალაძის თქმით, კრიტიკა და შეურაცხყოფა ორი განსხვავებული მიმართულებაა, რაც აუცილებლად უნდა დარეგულირდეს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას. 21 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახლა

რადიო ფორტუნას უსმენ საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და ვინც ამჯერად მომართეთ რადიო მიმღები მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ჩვენს განკარგულებაში კიდევ რამდენიმე საათია და ეს საათი გამოვიყენოთ საინტერესოდ მუსიკალურად და ერთად გავატაროთ დრო ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე. ძალიან ბევრი საშუალებები არსებობს ეს ახალი ნამდვილად არ არის და მით უმეტეს ძალიან ბევრი ინფორმაციები ვრცელდება სოციმედიაში კანის მოვლასთან დაკავშირებით, მაგრამ საშინაო კოსმეტიკა არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მრავალფეროვანი საცხების ფონზე, რომელთა მოქმედება ხშირად ზედმეტად გადაჭარბებული და მარკეტინგია და ამის ფონზე უფრო მეტ პოპულარობას იძენს ნატურალური კოსმეტიკა, რომელიც ჩაულებრივი საკვები პროდუქტით მზადდება და ყველასთვის არის ხელმისაწვდომი ბევრად. უსაფრთხო ექსპერიმენტებიც ხშირ შემთხვევაში არ ჭირდება, რა თქმა უნდა, და სასარგებლოა. ნატურალური ანუ საშინაო კოსმეტიკა უამრავ პროდუქტს აერთიანებს, რომლებიც

0: სხვა დანიშნულებით გამოიყენება, მაგრამ ყველა ერთნაირად არის ეფექტური. მაგალითად, ზეითუნის ზეთი საუკეთესოა თან თქვენთან ერთად კითხულობთ, ან მე ძალიან მაინტერესებს. მაგალითად, ზეითუნის ზეთი საუკეთესოა მშრალი კანის დასატენიანებლად. ნუშის ზეთი სწრაფად აქრობს მუხწრებს და თვალების გარშემო ანტიბაქტერიული თაფლი კურნალობს აკნეს. მაწვნის და იოგურტის რძემჟავა ასუფთავებს და ატენიანებს კანს. ლიმონი პიგმენტურ ლაქებს აუფერულებს. მრავალფუნქციური კვერცხი კი ერთი მხრივ ფორებს ავიწროებს, მეორე მხრივ კი კანის უჯრედებს კვებავს. კიტრი შეშუპებას ამცირებს. დარიჩინი კი სისხლის მიმოქცევას აუმჯობესებს. კიდევ რა ხდება შვრიისგან? ვთქვათ, შვრიის მე ეს ვცადე რამდენჯერმე და ძალიან მომეწონა შვრიისგან, რომელიც გაღიზიანებულ კანს ამშვიდებს, ნაზის სკრაბი მზადდება მისგან, ასევე მწვანე ჩაი ანტიოქსიდანტური ნიღბისთვის გამოდგება, რადგან საუკეთესოდ იცავს კანს გარემო მავნის ზემოქმედებისგან. ასე რომ გაითვალისწინეთ, რომ რაც უფრო ცხიმიანი და ფოროვანია კანი, მით უფრო მსუბუქი ინგრედიენტები, მცენარეული ნაყინები, უცხიმო ხაჭო და კვერცხის ცილა სჭირდება. კვერცხის გულის და თაფლის გამოყენება კი მინიმალური ოდენობით არის რეკომენდირებული. ამასთანავე ნიღაბი აუცილებლად ზევით მიმართული მოძრაობით უნდა დაიტანოთ სახეზე. ვიცით როგორც, გადასარევად იცით ესე. და საკმაოდ ეფექტურია ეს ყველაფერი. მოკლედ, ეს ინფორმაცია ვრცელდება სოციმედიაში, თავადაც შეგიძლიათ გაიზიაროთ, გააზიაროთ, წაიკითხოთ, იმიტომ რომ ძალიან ვრცელი სტატია და ამას რამდენიმე დღის განმავლობაში მოვუნდებით ნამდვილად. კიდევ რა ხდება საინტერესო? კიდევ რა ხდება და გლობალური დათბობის გამო დედამიწა უფრო ნელა ბრუნავს და რაზე ახდენს ეს გავლენას? გლობალური დათბობის ფონზე დედამიწის ბრუნვის სიჩქარე ნელდება და დღეების ხანგრძლივობა იზრდება. ამის შესახებ ვენის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა განაცხადეს. მეცნიერების თქმით, მთავარი მიზეზი მყინვარების დნობა, როდესაც გრენლანდიის, ანტარქტიდისა და მთის მყინვარების უზარმაზარი ყინულის მასები დნება, წყალი პოლუსებიდან ეკვადორის მიმართულებით გადაადგილდება, რაც დედამიწაზე მასის განაწილებას ცვლის და პლანეტის ბრუნვას ანელებს. კვლევის ავტორები პროცესს მოციგურავის მაგალითს ადარებენ, როდესაც სპორტსმენი ხელებს შლის, მისი ბრუნვის სიჩქარე მცირდება და მათი აზრით ანალოგიური ეფექტი ახლა დედამიწაზეც კი ფიქსირდება. აი ესე, ჩვენ შეგვიძლია ერთად შექმნათ განწყობა ბედნიერების განს და მოვისმინოთ საინტერესო ამბები და შექმნათ პოზიტიური მიმზიდველი ფონი. მთავარია, რომ ეს ყველაფერი გვინდა. ასპარეზი კი დავუთმოთ მუსიკას, ნაცნობ და საყვარელ მუსიკას რადიო ფორტუნაზე.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით, ან აქციე შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 4050.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-2-322-0808. აღვეწვიეთ ფილიალებში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის

0: ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT.gr.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. გინდა ნამდვილი იტალიური პიცა? პროტეინ მარკეტში პიცა ყველა გემოვნებისთვის.
3: აირჩიე წვნიანი ხორციანი ან დახვეწილი ზღვის პროდუქტებით.
2: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322 255 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
8: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფი და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

0: რადიო ფორტუნა FM 106.9.
1: მუსიკას აქვს უნარი ნებისმიერ სიტუაციაში განსაკუთრებული სიმკვიდროვე შექმნას. იმისთვის, რომ გარემო კიდევ უფრო კომფორტული გახდეს, მოდით სინოპტიკოსების ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ, როგორი იქნება უახლოესი საათების პროგნოზი და რა ტენდენციებს უნდა ველოდოთ ბუნებისგან. დეტალები ახლა ჩვენთან, ჩვენს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: გახლავთ 19 მაისი სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია წვიმა. მესტიაში 8 გრადუსი, ოზურგეთში 13, ქუთაისში ნავარაუდებია 15 გრადუსი. ზუგდიდსა და ბათუმში სინოპტიკოსები 16 გრადუს ვარაუდობენ, სოხუმსა და ფოთში პლუს 17 გრადუსია ნავარაუდები. აღმოსავლეთ საქართველოშიც არ არის განსხვავებული ამინდი, წვიმიანია ცხინვალში 9, ბორჯომში გამოცხადებულია 10 გრადუსი, ახალციხეში 11. გორში სინოპტიკოსები 12 გრადუს ვარაუდობენ, თელავში ჰაერი 17 გრადუსით გაჩნდება, რუსთავში პლუს 19 გრადუსი ფიქსირდება. ხვალინდელი თბილისი წვიმიანია, მაქსიმალური ტემპერატურა 16 გრადუსი.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 20 საათი და 38 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში. შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იდეალური შეთავაზება მაქთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაქთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისს.

0: ის ჩავლით. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ანაგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
0: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე, ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. სტარლინკი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. starlinki.gr. Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 21 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. ბაქოში გამართულ მსოფლიო ურბანულ ფორუმში საქართველოს დელეგაციამ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მიიღო მონაწილეობა, რაც ქვეყნის ურბანული განვითარების, ხედვებისა და რეგიონული მნიშვნელობის კიდევ ერთხელ წარმოჩენას ემსახურებოდა. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გააკეთა განცხადება. მინისტრმა განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის გაფორმებულ შეთანხმებებზე გაამახვილა. მისივე თქმით, ბაქოში გაფორმებული შეთანხმებები ხელს შეუწყობს საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავებას, მნიშვნელოვნად გაზრდის საქართველოს სატრანზიტო შესაძლებლობებს და კიდევ უფრო გააძლიერებს მისი როგორც შუადერეფნის ერთ-ერთ საკვანძო ქვეყნის როლს რეგიონში. ექვსწლიანი პაუზის შემდეგ თბილისსა და ბაქოს შორის ყოველდღიური სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა 26 მაისიდან აღდგება. ამის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას საქართველოს მთავრობა ავრცელებს. როგორც მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში არის აღნიშნული, ბაქოში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტისას ასევე გაფორმდა ორმხრივი საკოორდინაციო საბჭოს პროტოკოლი, რომლის თანახმადაც ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი სარკინიგზო მონაკვეთის სრულ ექსპლუატაციაში შევა. შეთანხმებები, რომლებიც გაფორმდა, არის საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობებში საეტაპო მნიშვნელობის. ეს შეთანხმებები დაკავშირებულია ეკონომიკური და ენერგეტიკული პარტნიორობის გაღრმავებასთან, აცხადებს ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, განსაკუთრებით ხაზგასასმელია, რომ 20-წლიანი ხელშეკრულება სოციალურ გასთან დაკავშირებით კვლავ 20 წლით გახანგრძლივდა. ჩვენ უნდა დავუპირისპირდეთ სიძულვილს იმისათვის, რომ ჩვენი საზოგადოება გაერთიანდეს. საზოგადოების ერთიანობა არის ეროვნული მნიშვნელობის ამოცანა ჩვენთვის. ამას სჭირდება შესაბამისი მექანიზმები, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამართველოს შექმნის ინიციატივის კომენტირებისას, რომელიც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენასა და აგრესიულ კომუნიკაციას სისტემურ მონიტორინგს გაუწევს. მისივე თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროში საგანგებო სამართველოს ჩამოყალიბება უზრუნველყოფს სახელმწიფოს ეფექტიან რეაგირებას სიძულვილის დათესვის ნებისმიერ მცდელობაზე. ცნობისათვის, ვიცე-პრემიერის სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მამუკა მდინარაძის განმარტებით სახელმწიფოს ვალდებულება უზრუნველყოს იმგვარი გარემოს შექმნა, სადაც განსხვავებული აზრი დაცული იქნება და ამავდროულად მიუღებელი იქნება სიძულვილის მტრობისა და შეურაცხყოფის წახალისება. დღეს გენერალ კოორდინატორ მდინარაძის პირით ოცნებამ განაცხადა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დეპარტამენტი მოქალაქეების ნაცვლად ხელისუფლების წარმომადგენლებს დაიცავს. ამის შესახებ განცხადებას გახარია საქართველოსთვის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ანა ბუჩუკური აკეთებს. მისივე თქმით, აღნიშნულ დეპარტამენტს ცენზორის ფუნქცია ექნება. თემასთან დაკავშირებით დღეს განცხადება გააკეთა დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ და აღნიშნა, რომ წარმოუდგენელი რამ ხდება სოციალურ ქსელებში შეურაცხმყოფელი სტატუსები, განცხადებები და ყველაფრის დარეგულირება ძალიან მნიშვნელოვანია, აღნიშნავს კახა კალაძე. მისივე თქმით, კრიტიკა და შეურაცხყოფა ორი განსხვავებული მიმართულებაა, რაც აუცილებლად უნდა დარეგულირდეს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 22 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობთ.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რადიო ფორტუნა

საუკეთესო მუსიკის ტალღა. FM 106.9. ხანდახან დღე ისე მიდის, რომ ვერც კი ვამჩნევთ როგორ, მაგრამ კარგია, რომ არსებობს სივრცე, სადაც შეგვიძლია რომ მოვდუნდეთ და მუსიკას დავუთმოთ დრო საუბრის და ახსნის გარეშე. და ზოგჯერ ყველაფერი რაც გჭირდება, ეს არის ღამე, ცოტა სინათლე და მუსიკა, რომელიც შენზე ძალიან ბევრ რაღაცას ამბავს. რადიო ფორტუნაზე ჩვენ ზუსტად ამ დროს უსმენთ თუ გინდათ ხმაურს, თუ გინდათ სიწმარეს, რომელსაც აქვს შინაარსი. 106.9 როცა ღამე იწყება და მელოდია გესაუბრება. 21 საათი და 5 წუთია საქართველოში, მანჩო ქართველაძე გახლავართ თქვენ, რადიო ფორტუნას უსმენთ.

0: ასეა მუსიკა გესმის და ყველაფერი ადგილზე აღარ არის დაძაბულობა არც ქაოსი უბრალოდ ჰაერი ხდება ცოტა უფრო მსუბუქი რჩები ტალღაზე 106 და 9 მსმენ რადიო ფორტუნას grazie di esistere
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი თბილისი ქაიროს 42 ტელეფონი 597-95-95-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577-477-106 მონტერეი ლუქსი
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად. გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე ფიფკი 200 ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების ვადა სიცილე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორეტადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები კეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. newlight.gr.
5: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უსწრებს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
7: ფასდაკლება კარფურში. იმერული ყველი 17 ლარი და 90 თეთრი. სარეცხი სითხე 16 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე. 40%-იანი ფასდაკლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 25000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
8: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი. 21 მაისი. კილბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტან კახიძე. დასაწყისი 20:00-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია.

0: ტორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია. მოვისმინოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი. 19 მაისია, სამშაბათი. წვიმიანია დასავლეთ საქართველოს ხვალმესტიაში 8 გრადუსი, ოზურგეთში გამოცხადებულია 13, ქუთაისში 15 გრადუსი ცელსიუსი. 16 გრადუს ელოდებიან ზუგდიდსა და ბათუმში, სოხუმსა და ფოთში ნავარაუდებია 17 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოს ხვალ წვიმიანი გახლავთ, ცხინვალი 9, ბორჯომში გამოცხადებულია 10, ახალციხეში პლუს 11, გორში 12 გრადუსი ცელსიუსი. თელავში პლუს 17 გრადუსი ფიქსირდება, რუსთავში სინოპტიკოსები 19 გრადუს ვარაუდობენ. წვიმიანი გახლავთ. ხვალ თბილისი ტემპერატურა 16 გრადუსია.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 21 საათი და 41 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
0: საღამოს საუკეთესო დროა საკუთარ თავთან შესახვედრად და მთელი დღის ხმაურის შემდეგ მუსიკა არის ის ერთადერთი ენა, რომელსაც თარგმანი არ სჭირდება. თუ დღეს რაღაც ისევ ვერ წავიდა როგორც გინდოდათ, ნუ ინერვიულებ. ხვალინდელი დღე სუფთა ფურცლიდან დაიწყება. მანამდე კი ისიამოვნეთ ამ წამით. ჩვენს ეთერში ნამდვილი ესთეტიკის დროა. YouTube.com

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-133.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი

0: ეფექტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 633 33. Leader Credit. ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: Miranda, ცოტა დაგვიანდა.
4: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ფორტუნას დღის ეთერის წარმდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი, ცხოვრე შენი ტემპით.

0: დაიწყე იქ სადაც ხარ. გამოიყენე რაც გაქვს. გააკეთე რაც შეგიძლია. არტურ ეშე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
3: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 22 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ჩვენ უნდა დავუპირისპირდეთ სიძულვილს იმისათვის, რომ ჩვენი საზოგადოება გაერთიანდეს. საზოგადოების ერთიანობა არის ეროვნული მნიშვნელობის ამოცანა ჩვენთვის, ამას სჭირდება შესაბამისი მექანიზმები, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამართველოს შექმნის ინიციატივის კომენტირებისას, რომელიც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენასა და აგრესიულ კომუნიკაციას სისტემურ მონიტორინგს გაუწევს. მისი მეთქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროში საგანგებო სამართველოს ჩამოყალიბება უზრუნველყოფს სახელმწიფოს ეფექტიან რეაგირებას სიძულვილის დადესვის ნებისმიერ მცდელობაზე. ცნობისათვის, ვიცე-პრემიერის სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მამუკა მდინარაძის განმარტებით, სახელმწიფოს ვალდებულება უზრუნველყოს იმგვარი გარემოს შექმნა, სადაც განსხვავებული აზრი დაცული იქნება და ამავდროულად მიუღებელი იქნება სიძულვილის მტრობისა და შეურაცხყოფის წახალისება. დღეს გენერალ კოორდინატორ მდინარაძის პირით ოცნებამ განაცხადა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დეპარტამენტი მოქალაქეების ნაცვლად ხელისუფლების წარმომადგენლებს დაიცავს. ამის შესახებ განცხადებას პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ანა ბუჩუკური აკეთებს. მისივე განცხადებით აღნიშნულ დეპარტამენტს ცენზორის ფუნქცია ექნება. თემასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა დღეს დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ და აღნიშნა, რომ წარმოუდგენელი რამ ხდება სოციალურ ქსელებში. შეურაცხმყოფელი სტატუსები, განცხადებები და ამ ყველაფრის დარეგულირება ძალიან მნიშვნელოვანია. კალაძის თქმით, კრიტიკა და შეურაცხყოფა ორი განსხვავებული მიმართულებაა, რაც აუცილებლად უნდა დარეგულირდეს. ბაქოში გამართულ მსოფლიო ურბანულ ფორუმში საქართველოს დელეგაციამ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მიიღო მონაწილეობა, რაც ქვეყნის ურბანული განვითარების ხედვებისა და რეგიონული მნიშვნელობის კიდევ ერთხელ წარმოჩენას ემსახურებოდა. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გააკეთა განცხადება. მინისტრმა განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის გაფორმებულ შეთანხმებებზე გაამახვილა. მისი მეთქმით, ბაქოში გაფორმებული შეთანხმებები ხელს შეუწყობს საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავებას, მნიშვნელოვნად გაზრდილს საქართველოს სატრანზიტო შესაძლებლობებს და კიდევ უფრო გააძლიერებს მისი როგორც შუადერეფნის ერთ-ერთი საკვანძო ქვეყნის როლს რეგიონში. 6-წლიანი პაუზის შემდეგ თბილისსა და ბაქოს შორის ყოველდღიური სამგზავრო სარკინი გზო მიმოსვლა 26 მაისიდან აღდგება. ამის შესახებ განცხადებას საქართველოს მთავრობა ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, ბაქოში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტისას ასევე გაფორმდა ორმხრივი საკოორდინაციო საბჭოს პროტოკოლი, რომლის თანახმადაც ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი სარკინი გზო მონაკვეთი სრულ ექსპლუატაციაში შევა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური. პირდაპირ ეთერში მუშაობა სხვალ დილის 9 საათიდან განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაიცნობთ.
3: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

ჩვენი ამ

señoritas. Ay, aquí. Wow.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარები და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესება ბულიქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. ის რუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032 2511.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5000 გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6, მოასარი სანამდროა.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
0: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები კვამლის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
3: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
5: სულ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი 21 მაისი, ტილბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, დასაწყისი 20:00-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეფტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%

0: ბრილიანტიანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა. დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
1: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-1474.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმში შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: Miranda, ცოტა თქვა გვიანდა.
4: Amy Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცვია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: წერტილი Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი დებით.